Бүгінгі 6 тұлып 6 минутыны көрсәті. Бүгінгі дүшен бертәсі сізің білән мен Анайла Ғойбадулина қоршы олырмын. Әлбәтті, ертенгі шейлер қойда дүйішілер болыр. Олар елға кетті, оларын да ел етесі келер әқәтләніп. Кәм, сіз бірді бұршылмасыз деп өлем. Олар енді еңі көш қуат білән. Еңадан эфирға қойтырлар. Олла бір сай ел еткәш. Енді бұ атналарда біз енді біргәләп олып барушылар ертенгі яқта сізнің кейфігізіні көтәріге тырышырбыз. Йоқыдан уянған әркімге дүнияның ең зор сәлемін юлыйға әлі. Әлі отына еңа ғына бошланым кете. Олда бізді зор планлар, еңа ұғышылар кете. Қам елінің бұқы яшылы ертесінде сізге ең еқші кәйіп, қам зор-зор энергия тіләп қалам. Студияда сізді мен әлбәтті енді мотор жырлар білен сейіндірімін. Солайығынды топ-туары бұз бұлыр, хәбәрлер бұлыр. Барысы да олда.

Сандуғашылар болып, сайыр ашып, ешергесін хамегізге де хайырлы, мотор ертелер болсын. Тыныш ертелері біз қуанышын көріп ешергесін Альфия Хасановы. Хасановны язып жіберген, өзінің сәлемлерін әлбәтті қушылабыз. Шираттағысы, шундай мотор сәлемлер жібересіз. Біресім, нәрсесі, рәхат ертенгі сағатларда өксіз біздің білен бір дұлқында. Әлбәтті, енді кімдір, онда үшке жиынадыр, үшке борғанда юлда тыңлаушылар бик көп хайырлы юллар тілейбіз. Қам, үйді рәхатленіп, шей ішіп отырғанда, бұлға радиосын қушып қойып, нәшіл, яқшы кәйіп, қам, шы энергияны сіз тұясыз біздің. Мен қар қалда шулайды білім, мен сізнікін тұямына елде апада шундай мотор сәлемлер жіберген. Қияшлы мотор душен бір дәсі білесіз не деген. Мені шылай емлендіріге ясын қаме бізге де үртуғ жылы сәлемлер келгеші рәхат үтті күнлері біз деген. Отналар біз шатлық сүйініштерден ғене тұрсын. Яқшы қабірлер келіп сүйіндіріп тұрсын. Ишлеріңіз қайр бақыт оң болсын. Қияшлы мотор үртеде тоғыда жылы қыстеп. Жылы сәлемлер мені шылай жібергеніңіз үшін рәхмет деген. Рәхмет елде апа. Әлбетті, әйтер бітәлі бір жылы сөз көңіліні әретіп жібере, деп сонын шекілі, сіз көмі кішіге өзіңіздің энергияғызны бересіз. Шынап та позитивлық, жылы тілеклер ол әр кімге де керек деп өлім бүгінгі күнде. Әгер де мені шыл сәлемлеріні жылы етіп қабыл етмесең, ол нешек болыр еді екен? Білмейм. Шының үшін біздің тұлғашылар арасында да бұл сәлемлеріні көдіп тұралардыр деп өлім. Жылы сәлем Жәлілге Сорманға туған алым ескәлмәтке бұлға радиосын бік де аратып тұлғашы дұстларыма деген Иріклден Елзе апағыз. Елзе апа, бік зұр әхмет. Қойнар сәлемлер болсын сізге. Біз бірге бұлғар радиосы білен. Хам, тағын бір сәлем келген мұнда. Барығалым. Хайырлы ерте, оңышлы күнлер сіңілім деген, сіздің біле қарша көңілер көтәрінкі біздің рәхмет сізге бұлғарлар. Әлі ярысыз бар жылы мотор топшыларығыз біле көп мүкі

Сіздің көңіліне рәхәтлік бересіз бит деген сізге бик қатлаулы шинде. Көп тұрышлық сұры тұран қызмет. Біз рәхәтлік алып қына отырабыз көтәрінкі көңілдер білен рәхмет яусын деген. Жимішім деген ішкі матур деп яздалар. Қозына Гүлнұр апағыз. Гүлнұр апа бик зұр рәхмет. Қайырлы ерте. Мені жылай рәхәт. Самасларында оқырға, иртен, сәлемнәр юлауға. Әйтәр бит әлі, хәр бір мұсылман кісіне мен ашыл сәлемләшу форыз деп. Матырсызлар форызған шеп. Олға барауыз сіздің білен бірге. Кәйіфтәр кө

0: тұрақтарына тұрғызу білен бейлі. Автомобилер түшілерге иқтибарлы боларға, хам юлға уақытлыша қойылған белгілерге қорап қаракатленерге кеңеш етілі. ТФ валюталар курсы турында бүгін доллар 77 сум 23 тиын, евро 88 сум 3 тиын, юань 11 сум 38 тиын. Хоу атыршы хоқында бүгін Татарстанда олмашын үшен болытлы күн ұрыны білен яңғыр күндіз 23 градустан 32 градуса қадар ісі болу фаразлана. Қозанда бұл минутларда 21 градус жылы.
1: Хоу атыршы шығарылышының иғанешісі жауаплығы шекленген сельхознап киндіри жамғиеті.
2: Машина ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас ізләп күнің өтсе, жауабын бізден сұра. Киндіріда сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
3: Сельхознап М. Мамадыштағы телефон 347-84.

сізге қияшлы сәлемдеріні жібересіз. Әлі Агілназ білен сілеші ұтырамыз неке қадар. Әлі қияшылмай ашақ бұй яңғыр тұқтар деп. Башқалабыз қазаннан қайнар сәлем студияда мен Найла қолам дұслар қасы жерді қасы яқлардағына болсағыз да ең изгі тәләкілер. Демек сағатылы 7 тулып 7 минут кетті. Әгер де сіз қазіргі уақытта ертеңгі шайларыңызды ішіп, кофе ішіп, қахва ішіп, ішке жинасыз екен, аппетитіңіз дәмді ғана болып, тыныш қана болсын дияр едім мен, әлбетте енді. Ертеңгі ашына ашарға керек дейлер, қам ол бізге энергия күш бере дейлер, рөл алқында барушыларға, әлбетте енді. Яшыл юллар, яшыл ғұтлар болсын, бұл ертеде бір-бір бізге, әлбетте мен ашы изгі тілеклеріні жеткіріп қаларбыз. Сұраушылар бар, ертеңгі шейлер қойда, енді ертең олдыдан оғайтым, сұраушылар көп болыр дейп, олар енді сіздің мүлі жұмға сау болашып кеткенлер еді, лекен енді тұңламағасыз болып шығам, олар ел өтем, жекірі қарпшының да ел өтесі келер, шыңа да енді еңі күш қуат дәрмен жейп, олар ішке келерлер деген тілекті қалабыз әлігі, біз олы барушылар ертеңгі яқыларда сізіні сәлемлер біз деген тілекті, қам ұшанышта қала.

geliyor. Yılmaya başladım İtalyan'da. Терезе Маевтаны, яңа жыр иде, дуслар. Мене шулай деп, біраз яңғырда тұқтаған көбік, сіздегі қойош бізге де келіп жетерді бөлім мен. Ертенгі ұлтыдан оқы яңғыр ева Бұлғар радиосы. Енді әлбәт әйін қойдар қабірлерді сізге жеткіріп тұрам. Әгерде енді бүтін дүниада қызықлы бейрәмлерге фактларға келсек, бүгін қолығары ұбышу күні турында әйтіп кеттігенде мен белгілеп өтілем. Әм кейіпті көтеру үшін ең әйбет рецептіні да айттік, әнәшедегі күшіңні жылы сөз білен, қыш ақылайсың да біреу бәсің, қам күнің сенің оңғышылы болашақ, спорт сүйушілер үшін шулай ғұрулы күнім. Халықара дәрежеде толған Қазан универсиадысы нәқмінен 6 июль күні ашылған еді. Шул оңайдан бит мотор чаралар узған еді шулай бит. Анасын енді бүгін бейрәмдерге келсек, архитекторлар күнін белгілеп өтәләр. Тоғын бір істәлікті датларының бірсі дияр едім мен. Шулай оқ, бүгін енді кардиологлар, табиблар, жүрекні, әлбәтте енді дауылаушы табибларының хүнәри бейрәмі үшін көңілден құтлыйбыз. Әлігі бейрәм білен қамегізіні де табибларының. Әм сұлайық бүгін қызық қына бір бейрәм, қолығары статусын олған бейрәм, демек башқа елерді де бұ бейрәм мүхим деген аңлата. Міне ресейде де әлігі бейрәм бардыр деп ойлаймын, өткәріледір. Бұл енді нәқ ауыл районларының, шәһәрлерінің өсішін белгілей тұрған бейрәм дейілген. Ол бигрәктә ауыл районларының өсіші һәм үзеншәлеге турында менә хәзер әлеге минутларда шулай ук мақтана аласыз. Сезнең ауылыгыз яисә районыгыз республикада кайсы ягы белән аерылып тора? Үзеншәлеге изюминкасы үзебезчә әйтсәк, изюме нәрсәдә икән? Языгыз, әлбәттә горурланып, рәхәтләнеп, сезнең ауылыгыз яисә районыгыз турында сөйләрбез. Кыскасы, бүген район авылларының үсешен билгеләп үтә торган көн.

Достар, дүниедағы бұрлық ұшырашулар да ұшырақлы түгіл, бегірек та ертенгі сағат 6-дан 8-ге қадар делер. Біздің Радио Дулқында ұшырашу ол айырым бір оқиға дияр едім мен. Хәм әлбәтті енді әлгіне қошылған тыңлаушылар бізға да, хәм енді ішке барушыларға қайырлы юлар тілейбіз. Бүгінгі күніңіз сізге оңыш кетірсін деген тілекте қалам. Мен әлбәтті енді күннің ең позитив рәхәт минуттары башлана, хәм ертеден башланып кетті дияр едім. Езден бүтін дүние оянып бітәшек, ә біз енді сізнің білен олды бір адымға олғарақта кеттік. Ертеңгі сағат 6-дан оралашабыз. Хәм тыңлаушылар, біз қайырлы ертен айлы. Башқұртстанның Октябрьск шәһәрінен қоңыр сәлем. Бізде шол тояз, қояш қыздыра. Сізді тыңлап отыру жанға бір рәхәтлік бере. Зиле язып жіберген ізгі тілекләрі. Міне шулай достар, бізде сізді ішіту, әлбәтте оралашу жанға бір рәхәтлік бере.

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім ете.
2: Ишетәсіз мі? Жәй тауышы.

0: бизнес үшін барысы да бір орында. 8-нен 10 июльге қадар. Қазан Экспо. Кіру ерікле. Ящиклеуі 16+. Толырақ Агроволгон сайтында.
1: Бужайның ең қызу күні қашан болыр екен? Кілін білмейм, ең қызу кеш 8 августта болаша. Татарстанның ат басынған артисті Фергюс Симаев сізді Татнеф аренаға шақыра. Біргеліп бейбіз, қушылып жырлайбыз. Қысқасы, ат души көңіл ашабыз. 8 август, Татнеф арена. Билеттар сатуда.
2: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
3: Сирина Зейнеддинова.

Иртәнге қақвайсы, йомағыны ясалған шей. Әлі шейіні шикер білен, шылтыр-шылтыр қошық білен әйлендіресің бейт әлі шоң шекелі шоңың шыңы. Әлбәтті әйінде Бұлғар радиосы дүниядағы ең мотор жерлер яңғыр етірген радиостанция таушы. Қышлар таушы, таң көп нәрселеріне әйтерге болыр еді, мінә шылай достар. Иртәнге яқларда мінә шылдай мотор хислер білен ұяныңыз, әлбәтті, бар тек сізнің құлақларыны іркәлі тұрған таушыларғына сейіндірсін, мінә шылайды бұятсынлар сізіні ұйқыдан. Әлбәтті, ұйқы тұймағамыз, сабыр шылмағыз, біз сізге кейіп өстәрбіз деген тілекте қолабыз, қарқалда тұршырбыз, күнді нешек башласаң, ұл сұлай өтәділер, демек енді аны бірге қам шәп кәйіп білән башлап жібәрі кәлі. 8 тұлып 8 минут кетті тілеклерінің дәшінгі ұшатырған уақыты. Студияда сізіні мен Найла сәлемлем, 6 июль үртәсі.

шәүләр. Гынах бит. Бұл дүнияда кімдер бар бір кімнедір ярата, дұстар, шынап та бір кішінде яратмайым деген кіші де әлі ол бәлкі елғы шағынадыр, әлігі қисіне тотып қына қарамағандыр, әлбәтті әйінде ярату ұлсын дүнияда деген тілекте қолайға әлі шын көңілден 8:26 минут студияда сізіні мен Найля сәлемлем 6 июль іртәсі, дұстар. Иртәңгі шейлер елдам, шыңа да әйінде бұл атналарда біз алып барушылар, иртәңгі яқта сізіні сәлемлер біз деп әйтәм, һәм инде сез дә безгә үз сәламнәрегезне җиткерәсез дигән теләктә калабыз. Хәерле көн, Найля. Уңышлы эш көне Сарман басуындагы барлык эшләүчеләргә сәламәтлек. Уңышлар, ватылмыш эшләүләрен теләп калам. Сарманга туган улым Хөрмәткә, өлкәннәргә күп сәлам. Сарманнан Токыр Халит абыйбыз безнең инде даими тыңлаучыбыз. Иртәнге сәламнәрен җиткергән. Хәерле иртә, Булгар радиосы, хәерле иртә, Найля. Барлык Татарстан халкын, Яшел Үзән районы Кече Шырдан авылы халкына иртәнге яңгырлы җылы сәламнәрен җибәреп калабыз. Без хәзер юлда туып үскән авылыбыздан Казан қаласына юл тұттық. Булгар радиосынан мотор жырлар тыңлап өзі бір рәхәт. Әйінде ертәңгі шәй ішуләре бол қошығын әйләндіріп, шәйге шикәр құмыс алып, тағында қура жиләгі вареньесында қобып, ішсәң әй шул қадар тәмілі. Барыбызда исән сау болайық, оңдырышлы атналар насып болсын. Кіші Шырдан ауылынан Рәмзия Шамил Илнур жазған. Шынлап та мен де шуны айтам әлі, шәйге бол қошығын теге шыңа тиіп тұра бит әлі, шул айтып тәмләп бұлғатып ішуләрі өзі не тұра қура жиләгінде үзіп кіне алып ашарға бола, қорлығанын дәйімі изіп кіне шикер білен. Эх, қазір шей ішес келіп кетті әлі. Анасың, дұстар, мен еткен едім беді бүгін сондай матур бейрәмнәр бар дейме, ахым республиканың ғана түгел, ағымын бүгінде халық арасында тұтталған бейрәм. Һәр бір республиканың, һәр бір илінің деп әйтегенде, һәр бір түбегінің өзінің район ауылларының үзіншелігі бар. Менә шуның үсішіне бәйле бейрәм. Һәр бір район өзінің енді езімін, өзінің үзіншелігін әйтә ала, һәм сіз де мақтана аласыз деген менә тыңлаушыбыз жазған. Хәйірлі эш көнәрі деген бір қуанышлы оқиға білен ортақлашмайша болмай, Шықшы ауылының урамына асфальт жая башладылар. Бұл ішіні баштап ерушілерге һәм ақырына қадар ішіліп бітірушілерге ауыл халқы ісімінен рәхмәт айтып, исән сау шәп асфальт келіп шығарлық болсын, енді хауіп қатарсыз еріге ясын, мұңаршыдан ашар түгіл еді. Юллар бик қаты, шобалар матай біле үші олар ғына енді қой уақыт деген рүзіле язып жіберген Сабар айны Шықшы ауылы. Сіздің үшін сүйінесі ғана қола, сіздің ауылығыз үшін әлбәтте енді қой бір ауылларының ғұмірге бір де асфальт көрмеген ауылдар бар деп бізге қойшақта язалар, юллар түзік түгіл деп, әмінде енді сіздің субхан аллағына дейесі қала, міне шулай деп енді өрнек алырға керек, хәм енді тыңлаушыларымыз да сүйініп, бізде де бит асфальт салдылар, біздің де ауылыбызның міне өзіншелігі деп сүйлерлік болсын. Баржиханға сәлемі ғалайкум, рахмет Аллахы бәрекат қолып ясыған зиріклі. Рахмет сізге, рахмет болсын, сәлемлеріңізді қабыл етіп алабыз, енді Баржиханға жеткіреміз. Хайырлы юллар болсын, юлдағыларға біздің білән бірге болыңыз.

Біздің машина құңғұрт істі, ондай түстегі машиналар сирия көшірі деп езгі. Бізге тыңлаушыбыз Зілфире, бір тыңлаушыбыз оқ түсті деген. Міне біті оқ түс дегенім популяр түстілерінің бірсінде құңғұрт үшін апта сирия көшірі. Сіз білесіз, енді барлық автомобильшілерінің юларда істәне мен еруін тіліп қалабыз. Хәм әйтерге керек машинағыз енді түсті, хәм Тимуратның түсті оның хұжасының қолқында сездіре екен. Міне құңғұрт дейдігі зәйімі құңғұрт, соры түстілер ұл кейфіні көтереді. Тұрған хәм әлбетті бұ түс құжасына, дебетіне машина түс құжасына юмартылық хәм рухы яқтан жылылық қос деген тұр келемі. Оқ дегеннен тұңышылықлы елда өзін соқ тұтушы кішілер бұ түсіні сайлы. Олар ел қаракеті қоғайдаларын түгіл өтерге тұрышады елген қарқалды әмінің енді мәне шунды фактылар бар тұр келемі ек ма? Антын енді сіз әйті оласыз өзігізді, тонышларығыз арасында әм бік сирек өшір өтірген машина түсілері сіз некедір бәлкі, язып жіберігіз.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті. Шақси Шмәккәр Фәхреддинова.
2: Досты, неге бұлай аузыңа шып қаттың? Мәне бірінші обойныға барсаң, дүрістәңді аузыңа шарсың. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-ші йорт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 55-ші йорт, оң яттан кіресе.
3: 22 градус жылы көрсетті. Қазір башқалабыз Қазанда. Қиош елмая, дұстар. Неше керек тұранда. Йонғыр тоқтады. Магнит қыры қазір 3 бал. 24 градустан 28 градусқа қадар жылы. Базарылмыта қоқсы бәнерлатта. Опаста боды тәтішті. 23 жүпірәлі қайбышта 27-ні көрсетті. Шулайық ола бұғада төбән қамыда зәйді 29 градус үсі болашақ.
0: Бұлғар радиосында реклама.
4: Дуслар, сізні Агроболға 2026 көргәсмәсіне шақырабыз. Агробизнесіңіз үшін барысы да бір орында. 8-нен 10-ші июльге қадар. Қазан Экспо. Кіру ерікле. Ящиклеуі 16+. Толырақ Агроболғын сайтында.
1: Яңа тәнетті 4L кроссовера, кинг салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономиялы двигатель, икеләнмеші сойла. Яңа тәнетті 4L инде сатуда, 2 159 000 сумнан башлап. Толырақ Қазан шәһәре Горки шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тәнет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
5: Абитуриентлар ихтибарына Россия Ислам Институты 2026-2027 уку елына теология, лингвистика, журналистика юнәлешләре буенча студентлар кабул итә. Казандагы телефон 251-0155, 251-0155.
6: 8 август. Татнефть-арена. Бозга шакрыла.

Достар, жәйінің тауын бір емі ол мәне шулай ертен ұяндың, бақшаға шықтың да құра жилегін үзіп, ошап қарадың, сатып қарадың, тәмбіләп қарадың. Мәне шынсы да рәхәт бит ұлыслар, әлбәтті. Ертен шулай оқы, әгір да отпуска яу болса, еркеленіп кірі ұянасың, әкіріңіне үйрейсің, анасың еді бузильник шалтырыйды, дүниядағы ин ауыр сұрау нинди болырға мекен? Мен кімәлі қойәлі ішкісіңге қалмайын ма деп ойлайсың айма? Неге ішке баруға керек екен деп ана ойлап қоясың. Әй, ол бит әлі мен отпускада дейсің. Кімдердір әлбәтте енді ертеңгі сағат 6-дан біздің Толқындарда Бұлғар радиосы білән ішке барды, іште отырам. Іш-ішлей компьютер артында құлақша киген мәкіріңіне радионы қошып қойған Бұлғар радиосы істеліп тұра. Идеал ирте дияр едим мен. Әлігі минутларда, достлар, хайырлы ирте. Қойнар сәлемнер мен Найледен, хам Бұлғар радиосынан 6-ші

финал қойшасының характері да шоңа тұр келі деп езілған еді. Мәселен, тұңлаушыбыз енді ұштиратын көті. Найла қайырлерді мені машина қор атысылым. Экскаватор, погрузчик, сор атысы, Беларусь зәңгәр түсті деген ойрат езған. Мені бит, ой-ой, сізім бұнда тұғы автонәрсә дейлер әлі жиылған парк дейлер мә?

түскі туры келгенін. Әлбәттә инде қара түс мындай түстегі машина хужасының уңышқа ирешуін көрсәтті. Қара түс бүгінгі күндә дә иң популяр һәм әлбәттә инде бу түсне күп кеше ярата дигән. Зәңгәр түс ул тынычлыклы, сары түс кәйфне күтәрә торган оптимист кешеләргә туры килә һәм шундый насыйлар, ә ак түс инде ул тынычлыклы, юлда үзен сактатучы кешеләр бу түсне сайлый дигән ак түс дип тә язган тагын бер тыңлаучыбыз. Менә шулай дуслар, ни өчен бу теманы күтәрдем? Менә карыйм тәрәзәдән, оп, бак, команда ак түстәге машиналар үзе бара, кара түстә дә юк, сары түстә дә юк, бернинди башка түсләр юк. Һәм дөрестә, менә соңгы мәгълүматка караганда, Автостат мәгълүматларына караганда, сатылган машиналар арасында ак түс беренче урында икән, менә 36%, икенче урында соры, өченче урында кара түс икән. Менә шундый түсләргә күбрәк игътибар итәләр икән, дуслар. Хәерле иртәләр, тыңлаучыларыбыз. Сәламнәр җиткерә, хәерле матур көн булсын. Сезне тыңлый Тыңлай қорлыған варенесі қойнатам әлі, 5 минут қиясын бектәмлі бұла. Оқтанышта күн матур қойош болықы, көп сәлемдер борша қолықа. Исән емен болып, сізіне яратып тыңлаушығыз Оқтаныштан инсия деген инсия. Хайырлы ертелер, 5 минут нешек бұла ол, ясып жіберсәгіз әйбәт болыр еді. Тезгіне женгілгіне әзірленетірған қойнатма, қорлыған қа көп күші жиәбет құра желегі нәрселер яса бола

Қайырлы ертелер, дұстылар. Міне таңғы шоу-бізден тез ғана қорылған, 5 минутлық қорылған қойнатмасын жасау рецепті келді. Керек мәм, оқиын ма сізге? Дұстылар, мен өзім бик тез жасау атырған әйбірлерді оратам. Ұзақлап қойнатып тұрасы келмей, онан соң енді қотырып та қоясың қойшақта. Міне нәрсеге ықтибар еттім мен, гүл қотырған әйбірді ғана қышқыны олып ошысы келмей, қойшақта варин шикілі қойнатма көбікті ошысы келе екен. Қазір әлік міне шылай қотырып қына қояқ. Қазір де енді, лекен қойшақта шушылайды ясысы келе. Міне тыңлаушымызда рецепт қорылғаннан кезгіне 6 стакан қорылған су 0,5 стакан деген енді әйімі 4 стакан бұлам енді бұл 1 литр песок қойнап шықаш 20 минут қойнатасың сөндіресің үстіне тоған 1 литр песок салып бұлғатасың қам бітті деген жиле көбік бұла ел сайын шулай ясым деген инсия бек зұр әхмет сізге мәне шынды бекшеп язып алдым өзіме де ясарға керек

Хәерле иртәләр, дуслар. Унтылып 5 минут китте. Иртәнге Достар, иртән гошларының олтыдан ошадық. Мені қазір өзі менің де томағым ұтыра башылады. Нәрсе деген сөз бұл? Шай ішерге уақыт жетті деген сөз. Яйсе қақ Иртәнгі кофеңізді ішкенде ойланып отырған тағы бір факт. Сізге ғалымдар айтуынша, кіші ғұмырының 25 жылын ұйықтап өткереді екен. Ішітесіз ме, 25 жыл. Кімдер бұл уақытты толысынша ұйықтап отырса, біз сіздің білән ертеңгі сағат 6-дан сіздің білән бір толқында туры эфирде өткіздіретеміз. Ясасыз, оралашамыз сіздің білән әйме. Біргелеп шайлар ішті қазір енді қахва ішер уақыт жеткен. Демек енді әлгіне оянғандарға да хайырлы ерте тілейміз. Біздің арттан қуып та тұрыңыз. Біз алға таба яратқан жырларымыз білән достар дәвам етеміз.

Без бүгін технологиялар шырында яшейбіз. Әмме иң зур байлық элекегіш яу шулық болып қала. Ул сәлеметлік. Қытайда мұнымың нәрше ел элек аңлағаннар хәм организмны сақлау үшін табиғат күшіне мәрәжәғәт иткәннәр. Санчи шул традицияларның бүгінгі күнгі келіп жеткен қиымметлі мирасы. Традицион қолланыш бойынша санчи юғары қуан басымы болғанда, қуан әйләніші бұзылғанда, баш ауыртқанда, баш әйләнгәндә, қуан тамырлары сәләмәтлеген саҡлау өчен киң ҡулланыла. Шулай уҡ стресс, хроник ару, көсһеҙлек, йоҡо бозолоу, хәтер нашарайыу кеби халәтләр ваҡтында да билгеле. Санчи белә йәшләр дә, өлкәннәр дә ҡызыҡсына. Берәүләр өчен ул активлыҡны саҡлау шарасы, икенселәр өчен үҙ сәләмәтлегенә иғтибарлы мөнәсәбәт күрсәтеүнең бер юлы. Өлкән йәштәге кешеләр араһында санчи айырыуса популяр. Аны ҡуан басым үҙгәреп торғанда, ҡуан тамырлары белә бәйле үҙгәрешләр күзәтелгәндә, баш ауыртқанда, йоқы нашарайғанда қолланалы. Күпләр ұзақ вақыт қолланғаннан соң өзләрендә жеңіллік, тынышырақ йоқы, күш қуәт артуын белгілей. Қатын-қызлар санчыны организмның табиғи балансын сақ.

0: Белгілісі. Бұлғар радиосында жәйтісі.
1: Хайырлы ертелі, әрдіслар. Уақыт 10:43 минут жеткен. Узлау күткен құйош қыздыра. Бұқшы ұта Бұлғар радиосын тыңлап берем. Сібіркі бәйлім пішен шабабыз ауылдай шқайны Зілфия язып жіберген. Міне шулай ішлерді уамете Бұлғар радиосы білен ертәңгі сағат 6-дан деп езған тағын бір тыңлаушы біз. Бізді де құйош әлі ертән менетем жылы тұрм екен сың енді бұ, нешлеп яңғыр яуа екен деген едім. Гүл азы біле сүйеш отырған ек, уникеге жылтау құйош елмая деген едім. Міне шулай бұрчылмаймыз дұслар, барысы да әлбетте енді өзгере, әм барысы да бұғымен шулай бетінді оқиғалар да, кейіп те, кішінің тұрмышында секундына өзгере де құйош, оңа да бар тек яқшы яқа өзгерсін деген тілекте қалам. Мен анасын енді бік көп рецептлар яза бастадылар, бік зұр әхмәт барғызға да құтамыстан Гүлнара язған, тезгіне 5 мин, әзгіне қайнатам, 5 минут қына деген, шулай қа рецептін язып жіберген, рәхмет барығызға да, барысында язып қойдым, қой бір кіші енді, и шоны да білмейсіз ме дейіп әйтушілер бар, бардыр дейм, лекін мәне тыңылышылар бізді сұрой бет, сұрой демек, білмеушілер де бар, кімдір өзгертесі келедір, өзінше яңаша рецептлар язып, ясап қорысы келедір, мәне шоңа барысында сіздің білен бірге ортақлашабыз бет, енді біздің бір сіребізді айық сізден, шоңа аралашабыз.
2: Алмаз Латыпов. Бір минут жер ұшаса, Бұлғар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауышы ылай аласыз.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті. Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Досты, неге бұлай аузыңға шып қаттың? Мәне бірінші обойныға барсан, дүрістәңді аузыңға шарсын. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-ші йорт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 53-ші йорт, оң яттан кіресі.
3: Қазір 26 градус жылы, башқалабыз қазанда қояшлы, магнит 49 балдан 3 бал екенде айтып кетем. 27 градус орчақ мұрабал арсабасында, Мүслим Сарманақтаныш, жел әлметіғызна қайда 30 градус үссі дұслар. Шылай ғында опаста, бұғада, тәтіште, шырмышан шөпірәлі қойғышта 27 градус жылы деп паразлы синоптиклар.
0: Бұлғар радиосында реклама.
4: Международный фестиваль Бориса Березовского «Летние вечера в Елабуге». С 9 по 12 июля. Елабуга. Шишкинские пруды. Вход свободный. 0+.
0: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570 50 95.

0: чықты. Қозанда қолығыра футбол турнері ұза. Әхәзір тұлырақ. Бүгін Иннопром қолығыра санағат көргезмесі қысаларында Татарстан рейсі Рустем Миниханов, Свердловск өлкесі губернаторы Денис Пастер білен ұшырашты. Бұл уақытта Татарстан рейсі матбуғат қызметінде хабар еттілер. Миниханов Иннопром қолығыра санағат көргезмесі білен сықлануын, хәмәліге шораға, әзірлік оны ұздыру бойынша башқарылған зұр үшінің көрінуін әйтті. Шылық республика ішекшісі Денис Пастерні Қозанда болашақ растки һәм Қозан Digital Week форумдарына шақырды. Қознақайда 76 ешлі қотын қызға апрельден май ойына қадарге шырда федераль қознашылық һәм прокуратура қызметкерлер есімінден тоныш түгіл кішілер шылтыратып тұрған, сұңыннан күшімсіз мейлік білен законсыз олыш берешке юл қоймас үшін деген болып, пенсионерінің 2 миллион 700 мәк сум ақшасын құлға түшірген. Бұл қоқта ішкі ішлер министерлігінде хабар еттілер деп Йоза Тутар Информ. Үлкен ештегі қотын қыз бір ой өзға шықына өзіні олданғанлықларын оңлаған, әзір әлігі ішірақ бойынша жинаят іші қозғатылған. Махсус арби операция ветераннары, яке оларның хатыннары бизнес ашу үшін 350 мәң сумға қадар оқша оларға мүмкін. Бұл хоқта Татарстан қызмет мәшғуллік һәм социалиқлы министр орын басары Наталья Бутаева сөйледі. Харби қызметін тәмамылаған ветераннары үшін социалик келешу түзігенде қойля кірімнәрі есепке олынмай, екі категория ветеран үшін 350 мәң сум көлемінде ярдәм алу хұқығына ие. Яғни теләсе қойсы қойляның өз үшін ошарға хоқы бар, мұның үшін отанны сақлаушылар фондының кеңеші һәм грамоталы бизнес планы тәқдим етуіне керек, дейді ол. Қозанда традицион күншығыш кубығы қолығыра футбол турнері ұза, ол 9-шы июльге қадар дәуам етешек. Онда дүнияның 7 елінен 10-11 ешлік балалар қотнаша, үшірашулар 7-ге 7 форматында өте деп хабар еттілер Татарстан спорт министрлігі матбуғат қызметінде. Хауа тұршы хоқында бүгін Татарстанда машынышан бұлытлы күн ұрыны білен яңғыр күндіз 23 градустан 32 градуса қадар ісі бұлу қоразлана. Қозанда бұл минутларда 25 градус жылы.
1: Хауа тұршы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәқдім еті.
2: Ишетесіз мі? Жәй тауышы.

0: концерт фанату гүлі үшін музыка, энергия қам тотар мәдениеті бейрәмі 12 сентябрда Татнефть арена сәхнәсінде ұзашақ тотар музыкасының масштаблы фестивалін көрмеше қолмағыз, дұстар. Әлбәтте, енді Бұлғар радиосы фест концерты ол еңшеп концертларының бірсе. Узған елді әлігі концерт болды, сіз бүтінгіз пулып тошып тұрды, әлбәтте, хислер, эмоциялар. Әм холы көбейді, бұл енді тоғынды көбірек сюрпризлар болашақ. Шәп болашақ, ешіклеуі 6+. Елерге ұнатмағыз, хабарларыны қорап барығыз.
1: Олсу һәм Азат Фазлыевлар.

0: Топшору реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Ашқазаныңыз сәлемет ішлесе, кейфіңізде әр уақыт көтеріңкі бола. Әменә ашқазан ауыртуы, ялқынсыну, ауырлық тұйғысы тыныш тұрмышқа қымашаулай. Бүгін біз фармлен дәруханаларында көптен түгіл барлыққа келген лекар желудка есімлі давалау комплексі тұрында сөйлешеміз. Лекар желудка Қытай традицион медицинасы принципларына негізленіп ішленген өсімлік комплексі. Есімінен үк аңлашылғанша, ол ашқазан һәм ішек ауруларынан интегушілер үшін тәқдим етілі. Ең мәхімі, лекар желудка тулысынша табиғи составлы. Аның ішінде сирек үшірек тұрған дару өләннәрі бар. Үстеуіне һәр өсімлік өзігіне ярдәм ету білән шикләнмей, ә икіншісін тулыландырып, дәвалау тәсірін күшейті. Әлбәттә, табиғи компонентларының һәр берсе үзенчә файдалы. Лекар желудка комплексына кергән үсемлекләр мең еллар дәвамында Кытайда ашказан һәм ишек ауруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек үсемлекләр Кытай традицион медицинасының нигезен тәшкил итә. Алар кыргый рәвештә илнең аерым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлар белән аерылып тора. Кытайда үләннәр белән дәвалау борынгыдан килгән һәм зур әһәмияткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар бала чактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Кытай медицинасының төп принцибы организмны гомум савыктыру барлык эчке процессларны тигезләү. Бер әгъзаны дәвалаганда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәламәтлеге бер бөтен. Лекар желудка комплексы да нәкъ шушы принципка нигезләнгән. Ул тулысынча табигый үсемлекләрдән тора һәм кире тәсир итми. Ашказан авыруларына еш кына авырлык, кискен авырту һәм яндыру кебек билгеләр хас. Бу хәлдән сезгә борынгы Кытай медицинасы тәҗрибәсенә таянып эшләнгән лекар желудка ярдәм итә ала. Лекар желудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармлен дәруханәләрендә генә сатыла. Тулырақ мәлімет үшін телефон 8-927-236-71-75, 8-927-236-71-75, сайт lekarzhaludka.rf. Дәвалау шарасы болып саналмай, тискәрі еғандасы болуы иқтимал. Олдан табибелен кенәшләш ұсырала. Еш шеклеуі 12+.

Тілі башқалабызда бірінші жиді мен өз күдеді мен Фаил Ғимадов әмәгізгеді елқымны қайнар. Сәлемнер, үшілерігіз оң болсын дұслар. Яңа атынабыз, қайырлы болсын, бісмін айтып баштайбызды. Шүгір деп тәмамлыйбыз әйбетін нәғмін әшілай бола көрсін. Әм енді дұслар, яқынлары біз тұрында. Анатмайыз әлбәтті, енді алар біздің ерегімізді. Әм аларға қытлау, тәбірік нәмәлеріні, сәлемлеріні. Болға радиосы дұлқынларында жерлі сәлем тапшыру қысаларында яңғыратырға мүмкін. Құтлау тәбірік нәмәлер үшін біздің болға радио.com сайтыбыз. Сәлемлер үшін біздің макс номері 891-78-555-915. Язығыз дұстар, жерлі сәлем тапшыруы башланды.

Бірінші 10 минут қазанымыздағы яшылы нұрлы қазанымыздағы яшылы нұрлы сізден келген құтлау тәбірікнемелер Бұлғар Радио.com сайтына келген құтлаулар білен танышудан бошлап жібереміз, дұстарым. Әмінді сәлемнер, юллар үшін біздің Макс номері. Ленагур шәһәрінде яшаушы қадірлі тұрмыш іптешім Кәрімова Ләйсән Фәнис қызын матур юбилейі. Туған күні, 35 яш туған күні білен үшін көңілден құтлыйбыз. Ләйсән ханымны радиолышылар янына шақырабыз. Матур сіздәрі сізнің үшін. Сиңа ғымырның ең ұзынын, бәқітінің ең зұрсын, шатлықларының ең ұлысын юлыйбыз таң жиллерінің. Назлы күңіл танышылығы, шексіз бәқітлер, яқшы көтәрін кекәйіп, юлдаш болсын сіңа. Гүзел зат боларақ, ішкірсізлігің, иқыласылығың, яқшылығың білен кішілер күңілін яуладың. Әр вақыт шылай күләш езілі болып қал олға табада, біргәдәп, шатланып, қуанышта, бәқітті, тигізлікте ешерге насып етсін. Дүнияда әр бір яқшылықтан үліш шықсын сіңа мол ғына. Тәбірік дейбісіні шын күңілден барыбыз бірге жиылып, ең ізгі тілеклер білен барлық тоғанар есімінден тұрмыш іптәшін әтиең, әниең, балаларың деп еланылған Ләйсән Фәнис қызын ғымыр бейрәмі туған күні юбилейі білен тәбірік етіп, долқынарымызда шираттағы жыр бөлек болып барып ерішсен өзігізге.

Бірінші 20 минут қазанымызда сізден келген хабарлар біздің Макс номері 891-78-555-915 дұстарым құтлаулар білен. Тәбірік нәмелеріні юллау оңайынан келген хабарларды бар мен олдан ойында аңлатып кетейм, шынки жерлі сәлем тапшыру 12 білен 1 арасында күн сайын, хәм кеш білен 8 білен 9 арасында күн сайын. Яңғырай құтлауларынан біздің бұлғар радио.com сайт ашы. Юлларға мүмкен латын харіпләрі білен әзіліп табығызлысар сайтын әзіліп, поисковиктан әзіліп системасынан, хәм кіргіз анда оң яқты тиме бар үсті құтлаулар деген міне шоның ашайынды бүтін мәселелеріні қалиті бола. Әйінден индірістеме мәғлімет оларға тілейсекен бұлғар радиосына үш күнлерінде үш сәғатлерінде шалтыратығыз дұстар рәғым етіп 570-50-95 номерна 570-50-95 келіп ешкен хәбәрлер мен сізді бәрәңгі бақшасында тыңдайым деген радио тыңдаушымыз әлбәтте енді бәрәңгі бақшасына қызынырға шықпайлардыр андайыма хәйір онсыз да бардыр енді қызына-қызына ішлейсің онсыз да болмайды лекен енді орны ішлегіз деп тілек тілесек сізге әйбәт болар шылай бет енді бұл орынлы болады деп ойлаймын бәрәңгілеріне енді қазір ерге де уақыт жеткендері мында анда енді біздің қызыл шиелер де бар айымы олар білән дә кіреш алып барыла нәрсе екен енді өзіңіз білесіз қадірләнен фәридеге ялқынды қайнары сәлем юллыйм сағындым қайтып жетем жейге ял башлана тизден сыңғы отнасы қалды деп юллаған біздің фәрида ханым енді шатланған сүйінгендір бұл хәбәріне ішітіп һәм енді әлбәтте бізді ялқынды қайнар сәлемнәр исәне мен генә ішіп тәмамларға насип болсын әлеге атнаны шимадан кәйіфләр белән дуслар менә шулай алға таба дәвам итәбез көпшілікнең шулайдыр инде әйме дуслар кемнәрнең соңгы көннәре соңгы атнасы менә бу җәйге яллар кемнәрнең башлана андыйлар да бардыр языгыз әле күп микән алар

1 долларға 25 минут бүгін туған күндерін белгілеу өтуші құрметті шәхестері бізде бар. Ғадеттегіше достар, біздің енді мотор ғырып ғадетті біз. Бұларына еске әтішіріп, құтылып, еске олып өтерге кімдер біздің орабызда. Бұлар да бі

0: Ще сентябрь Татнефть-аренада.
1: Болгар радиосы фест.
0: Популяр жыршылар.
2: Дәртлі жырлар.
3: Юмор һәм қайнар хитлар фестивале.
0: Килегіз.
2: Татнефть-аренаның бозын
3: біргәләп әрдік.
4: Билетла Татнефть-арена бұз сарай қасыларында. Һәм тына тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена бұз сарай. Бозан әрті 600 ураны 42 ел. Огрея 116, 16, 90, 15, 67, 37. 2026 ел. Яшеклеу 6+.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
0: Я Софиулин и жаным. Жыр шаса Болгар радиосының ВКонтакте дағы ресми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім еті.
2: Ишетәсіз мі? Жәй тауышы.

0: бұлар барысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі сенің табында.
1: Жайы біздің 20, дүрістерегі 6-шы күні 25 градус. Жылы. Мен ашылай селеп қарым әлдіңіздің рекламадағы көбік. 23 градус жылы, елға көлдерді, солықларды. Атмосферасымы 748 мм, дымлылығы 51%. Әм ертегі алмашының шам бұлытлы. Ертегі де яшынлы яңғырлар боларға мүмкін түнлі 12-17

Бойынша комитет башлығы Александр Шавлияшвили хабар итті. Қыш күні екіленіш дәрежесі екі топқырға дейерлік түші, біздің борыш Қазанны бүтін ел кішілері де каникулар һәм қышқы ял күннәрін өткере тұрған орын ету. Мұның үшін шәһәрне объектлар белән байытырға керек. Қазан ғойлы үзәге тирәсінде зур шуалақ иң матур орындарының бірсі болашағына ышанам деп білдірді Александр Шавлияшвили. 8 июльдән 10 июльгә кадәр Казанда Россия авыл хуҗалыгы өчен мөһим вакыйга Агроволга 2026 халыкара агросәнәгать күргәзмәсе үткәреләчәк. Күргәзмәнең эшлекле программасында федераль экспертлар катнашында түгәрәк өстәлләр дә каралган. Чарада Россиянең 38 төбәгеннән, шулай ук Кытай, Беларусь

0: бізге именно выставка на хороший вар посетителей на аптелерге түрлі көрші регионлар білен, Россия регионлар білен ішлі біз көбірек кіші келсін, файдалансын бұл бәтін көргізмелер білен.
1: Көргізменің сорт сынау полигонында ісі зоманша агротехнологиялар нәтижесін бәйелі өмімкінлігі болашақ. Бір түклі құзақлық әм техник культураларының 200-ден ортық олдыңғы сортлары қыр шортларында тәғдім етілі. Әлігі мейданшықты қолланушылар кооперациясының холығара форумы да ұзашық. Россия қолланушылар жамғиетлерінің өзек бірлігі совет ағзасы, Россия кооперация университеті ректоры Алсу Нәбиева көргізмеге 3000-нен көбірек студент келуін һәм олар үшін мақсус программа әзірленуін айтты.
2: Ешлерге кооперативны нешік бұлдырырға, нешік ішлерге, нешік файдаланырға болған мүмкінліклер білен. Хәм мұна хәр бір регионның ешлері өзлерінің тәжибәләрі білен тұпланашақ. Мұна шушы стартап дегенде, ең яқшы өзін көрсеткен мұна шушы проектта студент 1 миллионлық стартап алашақ. Хәм бір ел ішінде ол шушы стартапның нәтижесін екінші форумға көрсетірге дейш.
1: Агроволга көргізмесі білен бір уақытта Қозан Экспо мейданшығында дрон Экспо пилотсыз авиасистемалар көргізмесі де ұзашық. Камиля Шахабиева, Яңалықлар қызметі.
3: Бүгін Татарстан рейсі Рүстем Миниханов Екатеринбургта Иннопром холығыра санағат көргізмесіне келді, хәм республика стендында қотнышушылар білен тонышты. Татарстан стендында түрлі техникадан тыш, Қозанда ұзған Брикс иллері моторлығы конкурсынан 3 тош қойылған жүңішлерінің бірсі, Миссис Брикс номинациясында жүнген Көнияқ Африка республикасынан Милисент Фалоди Тиоу Миниханов білен фотоға да түшті. Ескерті ұзабыз Екатеринбургта Иннопром холығыра санағат көргізмесі ұзам, ол 9 июльге қадар дәуам етешек. Милли китапхананың классик оқу залында исламда китап мәдениеті көргізмесі ошылды. Шора Қозан ислам дүниясының мәдени бош қаласы 2026 программасының бірілеші болды. Бұқақты бәтін дүния тотар конгарсы матбуғат қызметінде хабар еттілер. Көргізмеде китапханада соқланушы сирек экспонатлар тәғдім етілді. Олар арасында Құрәннің құл язма хәм басман үсқалары, дини қызметлер, мұсылман календарлары хәм сөзліктер бар. Хауа тұршы хоқында бүгін Татарстанда алмашылнышан болытлы күн, ұрыны білен яңғыр, күндіз 23 градустан 32 градуса қатар ісі болу күтілі. Қозанда бұ минутларда 25 градус жылы.
4: Хауа тұршы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті, шақси шмәкер Фахриддинова.
5: Достым, неге бұлай аузыңға шып қоттың? Мәне бірінші обойныға барсан, дүрістенде аузыңға шарсын. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-ші үрт, Әтүбен Камыда, Химиков урамы 53-ші үрт, оң яттан кіресе.

Менавид достар, есіме жесіміне келіп тұра, неші кеті бәйімі. Бүгін дүния көлемінде өбішу күні де белгілі бүтілі екен, яқынларың, яратқан күшін, туғанларың білен әлбітті енді. Қойы да ұлса кейтір алдымнан, қойтқа үші рахат.

әдәнеп, үгіп алу, яратып, бұ инде, мен әшуші күннің әхәмиетін дұслар тағында артыра мен ақалса. Ә, инде бол ақайларыны, нарасыларыны гүл үгіп күне тұрасы келеймі. Мен әнішік, шу үгі деген сөзіне нешек әйтәлер әлі ол, ә, дұслар язу жүбәргізәлі сіздің тарафларды, мен әлі бір үйім әлі деген сөзіне балаларға бит башқаша әйтілі ол әйімі. Үлкенлерге әйтілген кібік түгіл, хайыр үлкенлерге дәлі түрліше әйтілемнім, Келі берішкен хабарларына барлар вақыт біздің дұлқынларымызға банк номерына келі берішкен. Мен әшіл банк номері ашу аралашабыз енді тұслар язып жіберігіз. Исәнмісіз, мен елді файл, әй, рахаттасың енді туған күнім елді бұлсын еді деп, олдым июл айында жилеклер пішкен вақыт, шешеклер көп, балқыртлары да. Икісі күнні Аллаға тапшырып, 50 яшым толды, шанып табылмай ихтирам білен яшыл өзеннен ирке йыллаған. Тағын бик көп йыллар туған күні кізіні белгілеп өтер ішім, мене шылай юлді оларға насып болсын. Тағын әлі 50-ні, тағын 100-ні көп болсын. Хәм тағын бізге йыллаға мене Альмира апа өзінің мотор шиғырын, яңа атнабыз башланды, халық ішке ағыла. Ә, иң яқын дұсқайларың радио янына жиыла. Хәйірлі күн, Фаил әфенді. Тауышыңны ишетуге күңілі біз жылана, күні біз мотор өтер дейіп, планлар да қырыла. Планларына біз майғана радионы тыңлайбыз. Сенің білән аралашып, күн ұзғанын тұймайбыз. Альмира апа Тахир әлметтен йыллаған рәхмәт яғырып. Альмира апа, шундай мотор ижатығыз білән бізні сықландырып, ғымыр итәрген асып болсын. Хәм біз бік күтіп қалабыз сізден шундай мотор. Бұлға радиосыны зорлап, біздің алып барушыларыны зорлап, йыллаған шығырларығыз кім еткендей. Сормай болып бар верші әйрәкке дейлер, дірістен дәш олайым. Саулық, сәлемәтлік, ижат оңышлары сізге. Хәйірлі мотор күннәр, дұслар, барығызға да. Әдәш

Әмін достар, алға таба дәу әметәбіз. Бәқітлеріні тағында артырып, моторсызлер. Әм әлбәтті енді жылы ихлас тәбіріклеулер, құтлауылар бұлға радиосы дұлқынларында жарлы сәлем тапшы рұқсаларында яңғырай. Бүгін енді кеш 8 мүлін 9 арасында яңғырай шаға сәлемлер. Әр дайым сізден келген хабарлар яңғырап тұра 2-ші 26 минутына әзір. Башқала біз қазанда келі берішкен хабарлар. Енді мен сұраған едім, мені бүгін дүния көлемінде үбі күні белгілеп өтілі, үші күні, шынды кім бар айы. Бұл енді яқынларыңа қората өзіңнің мәғабәтіңі, жылылығыңы білдіру, тұрмышыны ярату кішілеріні, ярату өз арамығы мәлеріні тағында юғары басқышқа көтәру. Әм ғымымен нас мәғабәтіні ең бірінші орынға қою. Шылай деп, бұл ешлік, позитивлық, матурлық мәхәббәт бәйрәме булып саналай икән дөнья күләмендә юкка гына менә шундый матур сүзне уйлап тапмаганнар. Һәм балаларга менә шушы үбүне ничек дип әйтәләр сезнең якларда дигән идем дуслар, менә балаларны үтенде без әйме. Киләде үбим дип әйтәләр кай бер якта. Пәпитим әле дигән менә ул, е, Луиза да киләде пәпитем. Дигән апа сарайдан Гүлнур апаң киләде пәпитем үзеңне дип шулай чакыра икән бәләкәчләребезне, нарасыйларыбызны. Хәтта әле балаларга гына түгел яратқан кішілерімізге де солай айтамыз ғой. Әйме біз бүгін бәхәббәт бітінде бітінде бізді бала шаққа ешілікке алып қайта.

0: Уника Плюс.
1: Әсіз білесізмі?
2: Ғолимнер расылауынша, бақшадағы жилек жимыш ауруларыны екі топқырға кеметі екен. Күніне 7-3 жилек жимыш ошарға керек. Витаминларға, бой жилек жимышлер білен жей бойына бигерек та болар хам үлкен ештегілер тұқланырға тиеш. Британия ғолимнері өткерген текшірін өлер бойынша, күші күніне 7-8 үліш ират үшін 80 грамм, қотын қызлар хам боларға біраз кемірек, ешілше жимыш біле тұқлана екен, юрек қон томырлары, диабет аурулары 46%-қа қадар, яғни 2 топқыр кеме екен. Ол үліш көп мірек бұлай екен дейсіз мә? Еңі үлгірген жемішлеріні ұшығызға үйіп солсағыз, нәқ бір үліш келіп шыға дайынды. Сөз әлбетті еңі үлгірген жилек жеміш турында бара. Ғолимдар білдіруінше, жемішлеріні күніні 7-8 үліштен де озырақ ұшасаң, оларының организмға фойдасы сезілмейді қалырға мүмкін. Мәселен, бір олманың әлені фойдасын тұймасқа да мүмкін. Ешілшелер жилек жеміштен 3-4 тапқыр пайдалырақ болып шыға. Күніне 8-ден бошлап 16 түрге қадар ешілше жеміш ошарға кеңеш етілі. Бигерек та өз боқшаңнан үзіп күні алып кіргені бик пайдалы. Бір өткенде боқша жилегі, екіншісінде помидор, қияр қабырға бола. Шулай деп күніне түрлісінен 8 үліш жиылғаны сезілмейді қалашақ. Бұл әлбетте бошқа түрлі ризықтан бош тартырға деген сөз түгіл. Жоның нетілі үстеліңде не бар, шуны рәхәтленіп ошарға мүмкін. Тек ешілше білен тұқланғанда ош қазаны пайдалы клетчатка чатклар біле тула, шуны ұнытмасқа керек.
1: Әсіз білесіз ме?

Екі тұлырға 25 минут уақытыбыз алға таба бара дұстылар. Міне, пәпейті торында жүр еңғырады біздің тұлқындарымызды. Ебейт Резат Зенера Рамазановлар башқаруында бір пәпейтіп деген жүрі білін. Әм біздің тоғын әл бүгін дүние көлемінде үбігі.

Өйткені белгілі көтері достар, жұрынайдан нендей жырлары білесіз, сіз мен әшуші тәпі үші өтірінді айдағыз есігізге түшті. Езіғіз әріміздің фонын табылса, шу жырларыны біргеліп тұңлары ұзайамы. Достар, мені тәпі түбі дегеннен мен абетінді құрбан бейрәмі уақытында Түркиядегі Гүрсу деген татар ауылында болу бәқіді назы болды. Мен әшу құрбан бейрәмі біләне тәбірі кетіп болалар, өзлерінің әтиенілерінің қолларын Үбәләр құтлап, рәхмәт әйтіп, әйінді әтиенілер, әбі бабайлар, балаларының, анақларының маңғайларынан үбі балалар, әм бәйрәм мүбәрәк болсын деп құтлайлар. Мені шолай, достар, жүнді матур ғұрып ғәдет қолған ол, әм дәуам етем.

Біздің халық қонақшы жұлдыздар келген қонақларыны қышақ жайып, қоршаларға әзір келіңіздер қазанға, нәпшай қоршаларбыз. Әм, балаларыңыздың, сапыларыңыздың, арасыларыңыздың деп итіп қоршаларбыз. Енді бүгін дүния көлемінде үбішу күні, міне балаларына неше кетіп, біз үбісімізді неше кетеміз дегеш, мында көпшілік радио тыңдаушыларымыз деп итіп

Кендерин, нәк мына, шул пепиту көне деп бүген алыстырабыз енді дозлар, айда кесін. Шулай бұлсын, шулай нешіктір күңілдірек әйімі тағында, ноздырақ тағында, мұатырырақ, оригинальдірақ. Әм олға таба деп аметеміз, мына, шушы пепиту түрінде тағын енді жырлар есігізге түшті, яғзығыз әлі деген еді, мінді келі берішкен дозлар, енді әнашу пепиту түріндағы жырларды, біздің сіз есігізге түшірген жырларды, эфирде бүгінгі күн оңайынан, яңғырап тұрлар, ихтибарлы болығыз, Бұлғар радиосы толқындарында қалығыз, бүгін әлі тағын кардиологлар күні белгілеп өтілем, енді табиплар, кардиологлары, юмшақ мұғалема, бір-біріңі матур сөзлер, бір-біріңі еркелеу, бір-біріңі назлау, бір-біріңі күшақлау, достары, бір-біріңі ердем ету. Ол енді бүтін ауруларыны, бүтін шерлеріні дәуалағанын барымызда білеміз. Сау, сәлемет болыңыздары. Елмайы болқысын езілерімізді, тәлілерімізді тәмілі татлы.

0: Без бүгін технологиялар шырында яшейбіз. Әмме иң зур байлық элекеге шауы шулық болып қала. Ул сәлеметлік. Қытайда мұны мүңнәрше ел элек оңлағаннар хәм организмны соқлау үшін табиғат күшіне мәрәжәғәт иткәннәр. Санши шул традицияларының бүгінгі күнгі келіп жеткен қиымәтлі мирасы. Традицион қолланыш бойынша санши юғары қуан басымы болғанда, қуан әйләніші бұзылғанда, баш ауыртқанда, баш әйләнгенде, қуан тамырлары сәләмәтлігін сақлау үшін кең қолланыла. Шулай ук стресс, хроник ару, күшсізлік, йоқы бұзылу, хәтер нашарайу кебек халәтләр вақтында да белгілі. Санши біле яшләр дә, үлкәннәр дә қызықсына. Біреулер үшін ул активлықны сақлау шарасы, икеншілер үшін үз сәләмәтлігіңе иғтибарлы мүнәсәбәт күрсәтүнең бер юлы. Үлкен яштәге кешеләр арасында санши айырушча популяр. Аны қуан басымы үзгәреп торғанда, қуан тамырлары біле бәйле үзгәрешләр күзәтелгәндә, баш ауыртқанда, йоқы нашарайғанда қолланала. Күпләр ұзақ вақыт қолланғаннан соң үзләрендә жиңеллек, тынышырақ йоқы, күш-қуәт артуын белгілей. Хатын-кызлар санчыны организмның табиғи балансын сақлау, яшке бәйле үзгәрешләр шырындай үзләрен яқшырақ хис итү үшін сайлый. Ир атлар исә аны активлықны һәм эшкә сәләтне сақлауға ярдәм итүче үсемлек буларак бәйәли. Қытай медицинасында бер акыллы фикер бар. Ауруны даулауға қарағанда аны болдырмай қалу күпкә әһәмиәтлере. Шуңа күрә анда сәләмәтлекне сақлауға ярдәм итүче табиғи үсемлекләргә зур иғтибар бирелә. Санши ғасырлар дәвамында расланган ныклы сәләмәтлек нигезе булып тора. Сәләмәтлекне иртәгәгә калдырмагыз. Үзегезгә һәм якыннарыгызга бүгеннән үк иғтибар күрсәтегез. Санши бары тик фармлен даруханәләрендә генә сатыла. Дәвалау чарасы булып саналмый. Искәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
1: Болгар радиосы. Болгар радиосында һава торышы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы шикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
3: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора.
4: Запчасть эзләп көнем үтсә, җавабын бездән сора.
5: Киндеридә сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бары монда.
6: Сельхознап М. Мамадыштагы телефон 347-84.
7: Башкала госпозанда аяз 20

24 градус жылы геомагнитик активлық үш болына тәшкел ете, атмосферасымен 748 мм, шауыштырмаш адамылық 54%. Ертеге 7-ші июль күніне сейшенбі олмашын өшен болытлы, қысқа уақытлы ешінді яңғырлар болырға мемкейін. Температура тіліне 12-17, күндіз 28 градуса қадар жылы фаразланыла, ешінді яңғыр уақытында желдің тезілігі секундына 15-20 метрға жетерге мемкейін күн яқын батыштан.

0: Утарларында Ғабдулла Тоқай әдеби музейінде өткерілді. Есіңізге түсіребіз, осыған елде Қазанда 11431 никах тіркелген. Бүгін Қазанның Адонис ижади кеңлігінде дизайнға, мәдени мирасқа һәм авторлық стиліне бағышланған зур лекторий оза. Қонақларына дизайнерлар, ішмәкәрлер, тикшірнушілер, ижади үлкә вәкілләре қатнашында әңгәмә һәм үш ашық лекция көтә. Программа көндізгі 4-тә мирас белән эшләү әңгәмәсе белән ашыла. Қатнашу өчен алдан теркәлү кирәк дип хәбәр иттеләр мәдәният идарәсендә. Бүгіннен 29 сентябрге қадар Қазанның Юлиус Фучук урамында транспорт хәрәкәтенә һәм җәяүлеләр юлына өлешчә чикләүләр кертелә. Бу җыллык үткәргечне төзекләндерү белән бәйле. Автомобиль йөртүчеләргә игътибарлы булырга һәм юлга вакытлыча куелган билгеләргә карап хәрәкәтләнергә киңәш ителә. Валюталар курсы турында бүген доллар 77 сум 22 тиен, евро 88 сум 3 тиен, юань 11 сум 38 тиен. Ауа тұрышы хоқында ертегі Татарстанда алмашын үшен бұлот лөкен орыны білен яңғыр күндіз 24 градустан 29 градусқа қыдыр жылы болу күтілі. Қозанда бұл минутларда 26 градус жылы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәқдім еті.
2: Ишетесіз мі? Жәй тауышы.

Қияшлы жәйі біздің, юлі біздің алтыншы күні, әм, қияшлы мотор емлі күні студияда мен Файл Ғимадов әмәрізгеді. Ялқынлық айнары сәлемлерімні еріштірем, сізден келген хабарларыны оқиым, юллыйым, қайырлы күн болға радиосы дұстарым, дұстайларым тек күні шыда бұтырып болмай, шындай күңілі күр ауыз білен алып барасыз, гіл сіздің білен боласы келі. Әлі бұғына да төгіл беде ешу, рәхәтті тұрмыш, іптешін келіп, құшақлап, үвіп, қайырлы күн моторым дейсі. Мені сең әмә, бәхіт үзі келіп кірі, башқаны тілі әмә, лерапайын дәлбәтті шылай. Елмайып, татлы етіп, мотор етіп, емлі етіп, шайарып, шоқ етіп ясы жіберген. Рахмәт, яуғырым, тағын біздің нелер бар мұндан. Мұнда біздің пәбет емәлі деген жүрінің нинди шираттағысын есіне түшірген мұны ешіл өзеннен Олия бола. Олия, қазір яңғырай башты емі. Әмінді кімдер башқара жүріне торында тұңылаға шен түздігіз білірсіз. Шыңа көрі ортығын әйтіп тұрмайын бүгін бетенді біздің пәп үйті көні дейбі. Енді біз башлаған едік сөзі біздің дұстар. Девам етіп жүрлар білен Болғар радиосынан айырылмағыз.

автомобильдерін ремонтлаушы аптырап сұраған бет қорайлы табиплерін іштеп көбірек қызмет қоқы олаларсың. Әміне мен де бетінді машиналарының ереклерін двигателерін ремонтлайым. Олар да хирург-кардиологлар ремонтлайлар. Шында жауап берген. Әміне сен ішлеп тұрған машинаны ремонтлап қара. Шында сейләшірбіз, шында білірбіз деген. Әй, достылар, ішлеп тұрған түрі организмні дәуалы бет алар.

0: Қозанның екінші лицей интернатының 11-ші сынып оқушысы Максим Большаков 10-20 июль күндерінде Шанхайда өзачақ Қолығыра математика олимпиадасында қотнашу үшін Россия жылма командасы составына кірді. Бүтін дүниядан ең күші еш математикларыны 2 езма түркеді. Қотнашушыларға 2 күн ішінде 6 қотлаулы мәселені шешерге түркелешек деп хабарите шәһәрінің мәғариф идарасы. Бүгіннен 29 июльге қыдар Қосанның Петр Витер урамында транспорт әрекеті өліше шекләне. Бұл яңғырсылары канализациясы коллекторы тұзы сәбәплі, үл өлішінде барлыға келген шоқырны түзіклендіру һәм коллекторны дұрғызу білән бәйлі. Автомобиль ертушілерге иқтибарлы бұларға, һәм үлға вақытлы ша қойылған белгілерге қорап, әрекетленерге кеңеш етілі. Олимпия резерва болған первой спорт мектебінде шығырленуші Даниил Маринов Галлогыда ұзған спорт гимнастикасы бойынша Россия чемпионатында 2 алтын медалі олады. Бұқақта физик тәрбия һәм спорт комитеті матбуғат қызметі хабариде. Қозан егіті тіректі секіру бойынша һәм параллель бұрысларда ең яқшысы деп танылды. Хауа тұршы қоқында ердегі Татарстанда алмашын үшен бұлытлы күн орыны білен яңғыр күндіз 24 градустан 29 градусқа қыдар жылы болу күтілі. Қозанда бұл минутларда 26 градус жылы.
1: Хауа тұршы шығарылышының иғанайшысы первый абойны кебеті Шақси Шмәккәр Фәхреддинова.
2: Досты, неге бұлай аузыңға шып қаттың? Мәне бірінші абойныға барсан, дүрістәңді аузыңға шарсын. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі абойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-ші йорт, Әтүбән Камыда, Химиков урамы 53-ші йорт, оң яттан кіресе.

Исауларымыз қайырлы күн, ассаламу алейкум достарым, достайларым. 4:11 минут. Радис Зарипов біздің толқындарымызда әлдесім бар деген жер өлен. Әлдесіз бар деген мен достар, сізден келген хабарлар, сізден келген сәлемлер, сізден келген яңалықлар. Мына түбен қама Илинкада көп үйтіп бұз яуды деп ойлаған Рамиле фотосында түшіріп жіберген мында мотор шешектілер орасында оп-оқ бұршақ көбігі бұз кесеклері сейбілген зиян кетірмеген бұғай айма бәлі қозалар сығына ұсын енді бұй ауым түшімнер деген тілекте қолығалы түбен қамалыларға

рахмет. Отағыз үшін, рахмет қабарыңыз үшін. Мен сіздің білем бізге мінді Фәния есімді радио тыңдаушыңыз бұлай деген. Әйірлі мінгіндер, саулық, ғайла тегізлігі, көңіл тынышлығы, иман байлығы тілеп қалам деген. Әм көбейтіп енді шешектер, ерекілер жіберген. Бік зұр рахмет біздің тыңдаушыларымызға, бізге алып барушыларға шындай ілтипатыңыз, ықтибарыңыз құрметтіңіз үшін. Өзіңізге де ең ізгі тілекілер, Макс номері ашық достар. Сізден енді хәл әхвалдар. 891-78-555-915 біздің Макс номері сәлемдер юллар үшін. Фикірлешу, яңалықлар үшін. Язығыз Бұлғар радиосы толқындарынан айырылмайық, бірге болайық.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: 24 градус жылы қиыш ойыз, геомагнитик активлық 2 болны тәшкелейт, атмосферасы 749 миллиметр. Жауыштырмаш адамалық 53%, иртегі алмашын ұшан болытлы, яшынлы. Яңғырлар бұлырға мүмкен де форазлы синаптикларығыз температура тіліне 12-17, күндіз 23-28 градус шамасы жылы. Желінің тезлігі 15-20 метрға жетерге мүмкен секундына. Күн-екін батыштан иқтибарлы сақ бола көрегіз.

0: Қазанда сағат 4. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етеді. Студияда Артур Фәләхов, Рустам Миңнеханов, Свердловский өлкәсі губернаторы белән үшрашты. Қазанда кооперация яшьләре, қолығыры қолданушылар кооперациясы форумы өзәчәк.

0: 31 июльдан 16 августка қадар Парижда өзашақ су спорты түрлері бойынша Европа чемпионатында Россия желма командасы составында шығыш жасайшақ. Бұл қақта тас қабарейді. Әлі яңағына Европа біріншілігі тәмамланды. Онда тағын бір Татарстан синхрон езушісі Александра Кленина ерікті түркін программасында юниорлар орасында Россия желма командасы составында олтын медаль еулады дейлі әлігі қабарды. Ауа тұрышы қоқында ертегі Татарстанда алмашын үшен бұлтлы күн ұрыны білен яңғыр күндіз 24 градустан 29 градусқа қыдыр жылы болуы күтілі. Қозанда бұл минутларда 26 градус жылы.
1: Ауа тұрышы шығарылышының еғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Достың, неге бұлай ауызың ашып қоттың? Мәне бірінші обойныға барсаң, дүрістәңді ауызың

5:01 Қазан уақыты. Әмегізге де қайырлы имен матур күннәр тілеп. Студияда мен Файл Ғимадов. Рәхмәтләр әйтәм, шүкірләр әйтәм, дұздар. Мен әбіт яңа атнаны сізнің білән бірге өткәру, бірге башлап жіберу насып болды. Әм енді Болғар радиосының, әм Татнефть аренасының концерт, грандиоз зор концерт залында болу бәхеті де насып болар, дұздарым. 12 сентябрьде Татнефть аренада татар музыкасының Кейін құлашылы масштабылы Бұлға радиосефес фестивалі ұзашық. Бұ үзіншелікті бақиға бір сәхнәді татар эстрадасының ең уақты хәм яратқан артистларын жияман әйтіп күнә кетек әлі Салават Сатқыдинов үзі, Гүзел Уразы, Вайдар Галима, Хитсия Бәдірдинова, Эльвин Грей, Фирдус Темаев, Инат Фархуллин, Ирке Зинира хәм Ризат Рамазановлары, Гилназ Илсу Шарипжановлар, Олсу хәм Азат Фазлыевлар. Хәм башқа бик көп эстрады йылызлары үшін татар музыкасы бейрәмен ұйыштырашақ. Концертны ұйыштырушылар Бұлға радиосы хәм Татнефть арена, онтылмаслық шоу, юғары сифатлы тоғыш, яқтылық, шылай тамашашылар үшін көп кіне бөлек сюрпризлар вәғді етен. 12 сентябрь Татнефть арена сәхнәсендә узачак татар музыкасының масштаблы фестивалін көрмичә калмагыз, яшь чикләве 6+.

Кезді мен отбасын қаласында бүгін кардиологлар күні мені. Ерегі біздің үйортысында не, қолған үйортысында не екенін енді біздің кардиологлардан да яқшы білушілер юк. Әлі мен елғышамы, дұстларым. Бәлкі, мәхәбе тұртында янушылар көбірек біле тұрғандыр әйімі. Нешік күні болса да, ерег күші организмындағы ең сірді, ең көп кешерішілер хистойғаларның шығанағы болып бала. Әм бүгін дұстылар шылайық архитекторлар күні Россияда белгілі бүтілі. Бүгін Америка долларының туған күні, әйе милли валюты боларақ қабыл етіп алына, доллар Америкадан міне жәйге яллар вақытында дұстылар шетелдерге ял етірге барасыз екен. Долларда оласыз мы біздің ағаш ақшада мәлінді, евроға мәлінді башқа қытай ақшасына істінлік бересіз мы? Әлігірек енді доллар бік популяр едейме, ләкен ол өзінің позициясын жоғалтып бара депте әйтелер. Сізнің нешігірек, дұстылар, бұ үйнәлішті нинді ойлануларығыз, нинді тәжірибәлерігіз, бізнің білән ортақлашырға тілесәкіз, рәхім етігіз, әй, бік рәхмәтті болар едік бұ бетінді мәңгілік тема, мәхәббәт темасы һәм доллар темасы әйме. Әлбәттә, енді ойнашыны білән бірге әйтелгенде, Болгар радиосы дәвам итә тапшыруларын.

Без бүгін технологиялар шырында яшейбіз. Әмме иң зур байлық элекеге шауы шулық болып қала. Ул сәлеметлік. Қытайда мұны мүңнәрше ел элек оңлағаннар хәм организмны соқлау үшін табиғат күшіне мәрәжәғәт иткәннәр. Санши шул традицияларының бүгінгі күнгі келіп жеткен қиымәтлі мирасы. Традицион қолланыш бойынша санши юғары қуан басымы болғанда, қуан әйләніші бұзылғанда, баш ауыртқанда, баш әйләнгенде, қуан тамырлары сәләмәтлігін сақлау үшін кең қолланыла. Шулай ук стресс, хроник ару, күшсізлік, йоқы бұзылу, қатер нашараю кебек халәтләр вақтында да белгілі. Санши біле яшләр дә, үлкеннәр дә қызықсына. Біреулер үшін ул активлықны

Аклау шарасы, икеншелер үшін, өз сәләмәтлігіңе иқтибарлы мүнәсәбәт көрсәтуінің бір юлы. Үлкен ештегі кішілер орасында санши айыруша популяр. Оны қуан басым өзгеріп тұрғанда, қуан тамырлары біле бейлі өзгерішілер көзәтілгенде, баш ауыртқанда, юқын ошарайғанда қолланалы. Көплер ұзақ уақыт қолланғаннан соң өзлерінде жеңіллік, тынышырақ юқы, күш қуат артуын белгілей. Қатын-қызлар саншыны организмның табиғи балансын сақлау, ешке бейлі өзгерішілер шырындай өзлерін яқшырақ ес ету үшін сайлы. Ир отлар исе аны активлықны, хәм ішке сәлетіні сақлауға ердем етуші өсімлік боларақ бәйәлі. Қытай медицинасында бір ақыллы фикер бар. Ауруны даулауға қарағанда, оны болдырмай қалу көпке әхәмиетлірі. Шуңа көре онда сәлеметлікні сақлауға ердем етуші, табиғи өсімліктерге зор иқтибар берілі. Санши ғасырлар давамында расланған нықлы сәлеметлік негізі болып тұра. Сәлеметлікні ертегеге қалдырмағыз. Өзіңізге һәм якыннарыгызга бүгіннән үк иғтибар күрсәтегез. Санши бары тек фармленд дару хәнәләрендә генә сатыла. Давалау чарасы булып саналмый. Искәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.

0: Қазақстанда алмашынышан бұлыт лөкен орыны білен яңғыр күндіз 24 градустан 29 градусқа қадар жылы бұлы өкітілі. Қозанда бұл минутларда 26 градус жылы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәқдім еті.
2: Ишітәсіз мі? Жәй тауышы.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Хава торышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
2: Машинағыз ботылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас ізләп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бар, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мында.
3: Киндири лесіна жиде, телефон 237-92-02.
4: Ояз, таяж, жылы.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім ете.
2: Ишетәсіз мі? Жәй тауышы.

0: Алар барысыда енді заводларда, предприятияларда, онда қызмет халқы біздің қазір 150 мыңнан артық төлелені. Шоңа көре біздің қазған халқын, республика халқын шақырабыз, келегіз.
1: Бір елелік вакансияларының саны бары 8 мыңнан біразғына артық болған. Білгішілерінің көпшілігі түзіліш үлкесіне тәләп етілі. Оңа вакансияларының 53% туры келе. Оннан қолы сәнәғәт 14.13%, сәлеметлік соқлау һәм мәғариф, транспорт һәм логистика 16%, сәүдә һәм халыққа хезмәт күрсәтү 5%, қунақхана һәм ресторан бизнесына исә 3% туры килә. Ел башыннан шәһәрнең мәшһүрлек үзәкләренә 5639 кеше мөрәҗәгать иткән. Шуларның 2445-е эшкә урнаштырылган. Аларның күпчелеге хезмәт күрсәтү, мәгариф һәм фән җитештерү, сату һәм транспорт өлкәсенә урнашкан. Тимур Муллин сүзләренчә, шәһәр халкы эш өчен күбрәк уңайлы шартларны сайларга тырыша. Авыр физик хезмәттән качучылар азрак хезмәт хакына да ризалаша. Махсус хәрби операциядә катнашучыларга һәм аларның гаилә әгъзаларына адреслы ярдәм күрсәтү безнең эштә иң мөһиме булып кала, ди җитәкче. Камилә Шәхәбиева, яңалыклар хезмәте.
2: Қосаның екінші лицей-интернатының 11-ші сайынып оқушысы Максим Большаков 10-20 июл күндерінде Шанхайда ұзаша қолығыра математика олимпиадасында қотнашу үшін Россия желма командасы составына кірді. Бүтін дүниядан ең күшлі еш математикларыны 2 езма түркеді. Қотнашушыларға 2 күн ішінде 6 қотлаулы мәселені шешерге тұру келешек деп хабар ете шәһәрнің мәғариф идарәсі. Бүгіннен 29 июльге қадар Қозанның Петр Витер урамында транспорт әрекеті үлішші шекләне. Бұ, яңғыр сулары канализациясы коллекторы тұзу сәбәпле, юл үлішінде барлыққа келген шоқырдыны түзіклендіру һәм коллекторыны тұрғызу білән бәйлі. Автомобиль ертушілерге иқтибарлы боларға, һәм юлға уақытлыша қойылған белгілерге құрап, әрекетленерге кеңеш етілі. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынышан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 24 градустан 29 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 23 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы шикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
4: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылары. Осы Бұлғар радиосы тапшыруларын ұлғайтып давам етеміз. Студияда мен Айгүл Хайруллина. 8-9 минут басқаламыз Қазанда. Бүгін енді 6 июль, достар, дүйсенбі. Һәм мен сізді Бұлғар радиосы кеңеліктері аша сәлемдерге шексіз шатмын. Һәм бик сағынып келдім Бұлғар радиосы студиясын. Сіздің белән құрметті тыңдаушыларыбыз оралашыр үшін. Һәм әлбәттә енді һәр кімге дә сағынышлы қойнар сәлемдерімне жеткіріп қалам. Сіз де қабыл итеп алыгыз. Һәм әйдәгез бергәләшеп шул ғадәтләнгән режим буенча, ғадәт буенча дүшәмбе кешен бергә үткәрик. Әлбәттә инде қонакларыбыз да булачак студиябездә. Һәм оралашып, җырлашып, күңелле итеп, матур итеп үткәрик шушы чәйнең ямьле кешен.
1: Сөмбел Билалова.

бір-бірімізді аңлашып, көңілді мотор етіп яшейміз біз Болғар радиосы тыңлаушылары білен. Біздің енді көп мыйылар Болғар радиосы кеңлігінде біздің білен бірге болған туғыры тамашайшыларымыз, тыңлаушыларымыз бар. Әмі шолай ойында әлі еңағына қошылған тыңлаушыларымызға Дамин Айгіл Хайруллинадан қойнар сәлем, дұслар. Бік яратып күтіп олам сізден хабарларыны, сізнің сағынышлы сәлемлеріңізді шолай яқындарыңызға жеткіруде көңіл рахатлығы берем. Бік мотор хабар келді Дамир Абудан, һәм шолай ойында қолған біздің дайыми тыңлаушыларымыздан, һәм мен әлбәттә аларны оқыйм. Әссәләмі ғалайкум, біз яратқан, сіз яратқан Болғар радиосы алып барушысы Айгүл Хайруллинаға, һәм менің көбік сәхнәдәш тапшыруын яратушыларға, бу аяқларынан сағынышлы қойнар сәлемлеріңізді юллыйбыз. Айгүл балақайым, білсәгіз иде сізнің ішіңіз үзіліп сағынғанны. Яқташыбыз Фаил Ғимадов, әхәзір тапшыруны хезмәттәшем Айгүл Хайруллина дәвам итәчәк деген шатлықтан йылмайып қойдым. Күңелләр күтәрелеп китте. Демәк, бүген сәхнәдәш тапшыру да эфирга чыга дигән сүз. Исән генә булыйк барыбызда бердән булып. Яраткан Болғар радиобыз белән шулай аралашып яшәй Дамир абыйгыз. Бу аякларыннан дигән и рәхмәт Дамир абый. Рәхмәт сезгә бик зур. Илдар исемле тыңлаучыбыз, здравствуйте дигән. Добрый вечер сезгә дә. Шулай ук инде безнең даими тыңлаучыбыздан килгән хәбәребез бар. Бик зур рәхмәт сезгә. Фәридә апа. Оригиналь һәр вакыттагы шәүзенчәлекле. Хәерле кич Айгүлем. Әйтәл Айгүл дустым, кайсы илләрне гездең? Казан суда куенмыйча, кайсы диңгездә йөздең дип ышанасызмы, юкмы? Быел диңгездә дә йөзелмәде, гомен су кергән юк әле. Су куенган да юк, җәй үтеп бетә инде дуслар. Аның каравы кызынган бар. Шутыр кара булып Болғар радиосы студиясын. Менә шулай кояш булып килеп кердем. Һәм әлбәттә инде сезгә рәхмәт, менә шулай кызыксынып һәм сагынычлы кайнар сәламнәрегезне яратып язып җибәрегез өчен. Мин дә бу урында сезгә әлбәттә инде бер кышак җылы сәлам җибәрәм. Безнең белән бергә калыгыз, инде кунакларыбыз сәхнәдәш тапшыру кунакларына килгәндә әйдәгез хәзер бер-ике чорт тыңлыкта аларны да игълан итәрмен.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Хава торышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
2: Машинағыз отылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бар, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
3: Сельхознап М. Мамадыштағы телефон 3-47-84.
4: Ертегі алмашының шамбулытлық, сқавақытлы яңғыр, қойбір айынларда бұз яуда иқтимал, түнлі қамертен туман, күн яқтан күн яқын батыштан толғын жел температура түнлі 12-17 күндіз 24-29 градусқа қадар болашақ.

0: Кеше ештегіне болсағыз да, әр шақта да көңіліңіз яш болып қалсын. Шынды матур жерні бүгін Гүзәлия Шакиржан қызының 65 ешілікі юбилей оңайынан яңыратты. Қадірләне біз, сен біздің үшін әр шақ, олы жанлы, кен көңілі кіші, тоянышы біз, ұшанышы біз, кенерші біз, жылы құяшы біз, рух шешмә біз, яшау үлгі біз. Әне, сең айсәнлік саулық, жан тынышлығы, ұзын ғымыр, оқ бәқітлер тілейбіз. Гүл шулай күләш, яғымлы бұл, бізні сүйіндіріп, ұзын ұзақ еші. Құтлы болсын юбилейін, бәқітлерің келсін көрініп, қуанышлар ғына елдаш болсын, еші, шатлықларға түрініп. Еңізгі тіреклер білен қызы Шулпан, олы Илнар әм барлық туғаннары құтлы. Бейрәміңіз құтлы, мүбәрәк болсын. Әлі алдағы елларда да шылай зор-зор юбилейларны қоршы аларға яссын деп тілейбіз бізді.
1: Бұлғар радиосында реклама.
2: Ихтибар. Тәрізе керек болса, алтын қолны сайлағыз. 8-93-93-96-90-91.
3: Шулай деп Ақбарыс хоккей командасы бұл тат нефт аренадағы жайып финал ойынларын көрсетті. Сезон тәмам, командаға турдан тур ұңышлар. Әбіз Фирдус Тимаев концертіна әзірлік башлайбыз. Драйв, энергия, шәп мұхит. Бұлар барысыда 8 август тат нефт аренада. Билеттар сатуда.
4: 2026 жыл.
5: Спорт сауда үзәгендә өр-яңа жәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
6: Бесценные дары природы, максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
7: Дуслар, сізне Агроволка 2026 көргәзмәсенә чакырабыз. Агробизнесыгыз өчен барысы да бер урында. 8-10 июльгә кадәр. Казан Экспо. Кыру ирекле, ящикләве 16+. Тулырак Агроволган сайтында.
8: Алло.
9: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
10: Стоп, это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
11: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570-50-95.
0: Жырлы сәлем тапшыруын алға таба дәвам етәбіз. Нұрлат муниципаль район советы ұйыштыру бөлеге жетекшісі Фазуллина Лилия Фаэлевнаны туған күні білен ихлас қотлыйбыз. Шын көңілден, туған күніңіз білен қотлап, жер езіндегі ең изгі, ең матур тілеклер бізіне жеткіребіз. Қойғы қасыратсыз ұзын ғымыр, ынық сәлеметлік, көтәрінкі рух, бәхет қуанышлар, көңіл тынышлығы тілейбіз. Құдай берген ғұмырны сау сәлемет болып, көңіл тынышлығында қойғы қасыратсыз, бұршу, машақатсыз өткеріге яссын. Қылған яқшылықларыңыздың бәрекетін көріп, ең матур тұрмыш тілейбіз біз сізге. Әм әлбәтте енді әлігі матур тілеклеріні сізге шулай оқ Нұрлат яқташылары есімінен Фәрит Фәйзұлы Мифтахов юлаған. Әм енді бұл тілеклерге бізді ихлас көңілден қошылабыз. Таза сау, сәлемет болығыз, көркем бейрәміңіз, ғұмырыңыздың шушы матур бейрәмі білән ихлас қытлап, яшау емі деген жырны бөлек етәбіз.

Тағын бір қат қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушыларымыз. Жырлы сәлем топшуын дауам етеміз. Шираттағы қат Миннас Мападан келіп берішті. Ей, ғымыр ағышлары. Уақыт арбасы өз ағымы білен бара да бара. Нешеме десте йыллар ұзған. Бүгінгі күніме келіп жеткеніме шүкір етіп яшайым. Тұрмыш болғаш барысы да бола. Ағы да, қарасы да, шатлығы да, бұршуы да. Шыма да қарамастан, «Ей, Әсмәбеке, бұларның барысы да сенің тұрмыш дәфтәріңе язылған, сен ұзған ел беддім де, рәхмәтлімін Аллахыма» деп тұрмыш арбасын тартуымны дәуам етем. Негіне дейсем де бұлғаны білен бәхетлімін. Олма кібі қызларым бар, онықлар сүйерге де язды. Араларыбыз ирақ болса да, әне нешік құрметләп тұралар өзімні. Яшыма жетсем де, жер жеміртіп үшіләп еремәлімін, ялғызымда төгілмін. Қойшақ, жетер. Тоқта әсіме дейсем де, әлі күшім барда югірірге ясынла ол. Қойдасың сіз 18-м, 19-м, 20-м деп яшлікні де іске аласың. Тез-тез басып, өтіп кеткен онысы да. Мезгілге гіне тоқтап, барысында барлым. Терен сырлар сызған маңайыма иқтибар да итмей, яшау дәртін юғалтмасқа тұрышып, яшим шүкір. Қартлық келсе, келсін, қойғылары келмесін деп тілем өзіме. Туған күнімнің бұ матур кешінде өзіме де, яқындарыма да сәлеметлік тілем. Бәхет кәсесі толы болсын. Отлысы юлларың туры һәм ұзын болсын. Мен Әсма. Әсма па, бұ тілеклерге мен Айгүл Хайруллина да қосылам. Бик матур қотлау. Бәйрәмегіз білен.

0: Эй, ғымыр ағышлар, уақыт арбасы өз ағымы білен бара да бара, неше мәдесті еллар ұзған. Бүгінгі күніме келіп жеткеніме шүкір етіп яшым. Тұрмыш болғаш барысы да бұла, ағы да, қорасы да, шатлығы да, біршеуі да. Шыңы да қорамастан, есіме беке, бұлардың барысы да сенің тұрмыш дәфтәріңге язылған, сен ұзған ел беттім де, рәхмәтлімін Аллахыма деп тұрмыш арбасын тартуымны дәвам етем. Неге не десем де, болғаны білем бәхетлімін. Олма кібі қызларым бар, ұнықлар сүйерге де язды. Ораларбыз ирақ болса дәне, неше құрметләп тұралар өзімні. Яшыма жетсем де, жер жемірдіп үшләп еремәлі мен, елғызым да төгілмін. Қойшақ жетер, тұқта әсіме беке десем де, күшім барда, егірге ясын лауыл. Қойдасың сіз 18-19-ым егірмім деп яшлікні де еске алып қоям қойшақ. Тез-тез басып, өтіп кеткен бетанысы да. Мезгілге ғына тоқтап, барысында барлым. Тирен сырлар сызған маңайыма, иғтибар да итмей яшау дәртін юғалтмасқа тырышып яшим шүкір. Артлық келсе келсін, қойғылары келмесін деп тілім өзіме. Туған күнімнің бұл матур кешінде өзіме де яқынларыма да сәлеметлік тілім. Бәхет кәсесі тола болсын. Отлысы юлларың туры һәм ұзын болсын. Мен әсіма. Мені шундай өзіншелікле бек матур құтлау келіп ерішті. Бұл тілеклерге әсіма апа, мен Айгүл Хайруллинді қошылам һәм әлбәтте енді бір қиялларыңызда тұрмыш құрсын. Бек бәхетлі ханым болып яшаңыз.
1: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
0: Ертек алмашыны шан болытлы, қысқа уақытлы, яшынлы яңғыр болашақ түнлі, әмірден туман, күн яқтан күн яқын батыштан толған жел температуры түнлі 12-17 күндіз 24-29 градусқа қадар жылы болыр.

0: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушыларымыз. Міне шулай, Айгүл Қайруллина шәйге жолдан соң рәхәтләнеп, сіздің білән ұшырашуыны соғынып күтіп, қаменде шул қадар шотланып келдім бүгін, достар. Ондан соң әлі өзім ғана түгел студиямызды тутырып қонақлар шақырдым. Әйе, міне шулай, шәйге жол уақытында көп кісілермен оралашып иелешкіш, бүгінгі кешім де нөмізленіп қалмасын деп, шуңа күрә рәхим етіп қош алығы студиямыздың қонақлары. Олардың барысында шақырып болмады тулы составта студиямызда. Орын жетмес деп қорықтым, қаймы шаулап гүрліп, біз енді сіздің де біраз мына шол кейфіңізді көтересі келді бүгін. Илнас Бах.
1: Хайырлы кеш.
0: Гузель Идрисова. Камиль Бах. Бүгін студиямыздың қонақлары. Исәнмісіз? Хайырлы кеш, Бахлар.
1: Хайырлы кешлер. Хайыр баршаңызға да хайырлы кеш, Айгүл. Барлық радио тыңдаушыларға.
2: Исәнмісіз? Біздің
1: ішітушілерге, біздің көрушілерге, қараушыларға жалпынлы, қайнар. Сәлем алейкум.
0: Исәнмі, Камиль?
2: Исәнмісіз?
0: Неше қалларың?
2: Әйбәт.
0: Мен бек шат сіздің студиямызда көрге. Білесің, шынлап та шылай ол мені кіші білен көп оралашасың бет енді мені бейремлерді әйімі. Ондан соң нешіктір кіші әзайып кеткеш, кіші озырақ бола башылағаш. Әлленші көңілсіз болып қола башылығы. Бүгін мені көңілсіз болмасын үшін сізіні студиямызда көріме, әм шақыруға қоршы келмә өзге шатмын.
1: Біз сізді шақыруыңызға, бізді шақыруыңызға...
0: Бек шатланып келдік. Тоқта, әйде болай тәбіз. Ярайны мен ел айтып қайтқан, әйімі ел айтып шыққан. Тіл әйләмі тіл көрмәкләні. Сөзлер де ұмтылған. Ялда бетінде ол бек көп сөйләшмейсің, шоңа көрі. Біраз ғына...
1: Тыйылып жәйсің.
0: Әйі, жүмлелер дұрыс шықмаса, яйсе, оптырап болсам, сіз мені батқватите, әйімі. Электріп олып кетерсіз,
1: ярай.
0: Мен шынлап та бік мені яратам сізнің ғойләгізіні, сізнің талантлы ғойләгізіні, біздің тыңғаушыларымызда ярата көтіп олалар. Омен қойда сіз шында бейрем. Бейрем дегенден мені сабан тұйлар әлі бара бұғай қазірінде түбәклерді, шейтелерді. Әйімі, нешік ұзды бейремнер, сабан тұйлар қойларда болдығыз, қойларда ердігіз, қойларда шығыш ясадығыз.
1: Аллаға шүкір, біріншілерінде барлық өзіміздің милет кішілерін деп әйтек, шушы біздің яратып, сағынып, зарығып күтіп алған сабан тұй бейремнер білен ихластан құтысы келе, өтіп кеткенлер білен де, келешеклер білен де деп әйтек, енді қазір енді ол сабан тұйлар түгіл, көбірек бетінің ауыл күндеріне әйленіп кетті шуай бет.
0: Йо, басты сабан тұйлар, оның сон ол күндері дәуам еті.
1: Әйе, біз енді Нұрлат ауылында болдық, Яшыл өзеннің Аннарсон түбен Гаммада да болдық, біз
2: Аппас
1: районында да болдық,
2: Минзәлі де болдық, Тұқайда да болдық, Аллаға шүкір. Хәм ең сүйінгені біз болған сабан тұйда бірсінде де яңғыр яумады.
1: Йоқ, Тұқайда қында яуды.
2: Тұқайда яуды, біз түбі астында.
1: Йе, біз антында енді түгі сәхнада. Абыла енді көбісінше алып барулар білен бірге деп әйтегенде яңғыр яумады. Ойынларында да, қатнашушылар да болды. Ойнадық та, рәхәтләніп көңіл аштық, ашадық, іштік. Бик әйбәт кенә, матур ғана, көңілле кенә сабан туйларына эшләп кайттык.
2: Хәмәлешен сәйтергә кирәк, шуны әйтәсем килә, малайлар да катнашып, әле үзләре сәхнәдә дә чыгыш ясалар. Шул арада өсләрен алыштырып, тиз генә уеннарда катнашып, менә уртанча малай инде аеруча ул безнең күбрәк спортивный.
0: Әйе.
2: Әтеш алып кайтты әби бабайларга бүләккә. Шушы сабан туйдан тотып алды әтешне. Ярты машина нәр бүләк алып кайттылар.
1: Аташ әтешне куып шырты җибәрәләр. Шуны артына куара кирәк бит инде. Шунда менә тотып алып, инде әтеш алып кайтты, аннары көрәшеп
2: шәйнекләр алып кайтты. Шунда ярты машина тутырып кайтты инде. Пластмас яулыктыр.
0: Субханалла. Менә артистлар алар инде яңа һәм сабан туйны көтеп алалар. Сүздә юк, Камил, син дә көтеп аласыңмы сабан туйны? Гомен яратасың ул бәйрәмне. Чөнки менә без балачакта без сабан туйны лапта күтіп алайдық. Матыр күлмәк ер үшін, әйімі, білген бүтін хүнерлеріні көрсәтір үшін. Камил, сенің үшімінен нинді бейрем ол сабан той?
2: Сабан тойны біз де күтіп алабыз. Ол менім яратқан бейремлерінің бірсі.
0: Несесін яратасың?
2: Ертәңгі дүртте шығып кеткенге деген.
1: Түнде қойдып көргенге.
2: Ойындарда қатнашарға бұла... Милеттәшілер білен көрішірген ме? Әйе. Дұстылар білен көрішірге, ойнарға.
0: Оның сұң мені қойшан барасың әлі Минзәліге, әйімі. Ярақ бетінде бір яқтан тік тұмалданғына барып болмай бет. Түрлі түбәтлерде, түрлі ауылларда үйресің, әйімі. Кішілер білен татаны шатырғансыңдар.
2: Әйі. Әнәр мәктепте біздің оқушы әнилер, әтилер, оқушылар келеді әміне шынсы рәхәт ұшырашу бет. Қойағына барсаң, ендедір оқушыны ұшыратасың, ебір оқушыны.
1: Әлі кімдерінде қойадыр деу әнилер еші. Алар енді біздің малайлар білен, сіздің малайлар бірге оқилар бетті, бағалар білен деп, күштен әшілерін алып келер, сонда фатаға істелікке түшіп қалалар. Теге үзләрнең дә фикерләрен, ниләрен теге гомумән алганда җылы атмосфера менә бер көлеп тора. Шуңа күрә барасы килә, күрәсе килә, һәм шушы күрешләр, очрашулар гел булып торсын, ни соң булмасын.
0: Камил, ничә яшьтән йөри башладың сабат туйларга? Ничә яшьтән менә уен коралыңны күтәреп йөри башладың? Хәтерлисеңме? Бик кичкенәдәнме? Нече яштан башланды?
2: 10 яшьләрдә булгандыр инде ул.
0: Гастрольләргә нече яшьтән чыга башланды сабан туйларга?
3: 9-10 яшьләрдә.
0: 9-10 яшьләрдә. Нинди уеннар ошый сиңа менә сабан туенда? Нинди уеннарда катнаштың быел?
2: Капчык.
3: Әйе, капчык.
2: Травма опасный уеннарга кермей, ул кулларын соклый.
0: Шуңа менә
1: күкәй кабып җигерү.
0: Секретарга җиңелгенә әйме?
3: Әйе, кашы белән
0: уй, уй, уй, уй, уй, уй, уй, уй, уй, уй, уй, уй, уй, уй, уй, уй, уй, уй, уй, уй, уй, уй, уй, уй, уй, уй, уй, уй, уй, уй, уй, уй, уй, уй, уй, уй, уй, уй, уй, уй, уй, уй, уй, уй, уй, уй, уй, уй, уй, уй, уй, уй, уй, уй, уй, уй, уй, уй, уй, уй, уй, уй, уй, уй, уй, уй, уй, уй, уй, уй, уй, уй, уй, уй, уй, уй, уй, уй, уй, уй, уй, уй, уй, уй, уй, уй, уй, уй, уй, уй, уй, уй, уй, уй, уй, уй, уй, уй, уй, уй, уй, уй, уй, уй, уй, уй, уй, уй, уй, уй, уй, уй, уй, уй, уй, уй, уй, уй, уй, уй, уй, уй, уй, уй, уй

0: Тек.
1: Балта тотмыйсыңбы?
0: Тотам.
1: Тотасың. Анда нормально.
0: Айе, нормально.
2: Күрек тотам.
3: Күрекні яратмайын да ол бек мазоль шығады.
0: Шубутарға яратмайым.
3: Ие, менің айтап шубутағанда сенің
1: қолың... Моторика.
3: Айе, моторика вырабатыз. Мәйтемей бет, бет наоборот керек дейм.
2: Барматлар бұялағын.
3: Айе, бұялады, мен лучше кіріп баян оним дей.
1: Ә, мені анысы да бар, айме. Камил, хәр нәрсенің өзінің бір нешкеліклері бар енді, айме? Еді.
2: Но қызметін сүйере керек, ішіне білерге керек.
1: Мен білем, сіз ғойлағызда малайларыны ғымен қызмет білен тәрбиелеп өстіресіз. Әм шолай ойында қызмет білен әтугіл, сәңғатке тартылулары, оларының шолай оқ сізнің тәрбие. Олар сізнің өрнекте тартылулар.
2: Сұн, айгіл, біз бетінде сырайтел тугіл, түзіші тугіл, шуай бейді, бұқалтер тугіл. Біз әгер де өзіңіз шушы ижатта қойнап, қазанда шушы қазанда қойнап, яшагеш, шушы ижатта, алар енді строитель де бола алмай, алар бухгалтер де бола алмай, шуңа көрә алар біздің янда яқынырақ жүргеш.
1: Дәлі сен, Илнас, олай деймі, мен менім әні медицина қызметкері, оның қорауы мен медицина бойынша кетмеген мен бет.
2: Менікі де
1: солай. Ол әті әнілер керісінше әйтәлер, бұл қызмет İkinci türlü
2: hizmet
1: söyleyip, eğer nesi ikeni biliyoruz, bu kazanda koyunayız. İkinci türlü hizmet söyleyip, ikinci türlü profesiye söyleyip, eğitim koyuver etiyeniler. Siz olay değil misiniz?
2: Yok.
1: Onların asıl mümkünlüğü biliyoruz, değil mi? Minaların
2: teknik, teknoloji yakından da bilimli bulsunlar deyip tilim. Garmon bilengine, bayan bilengine, o biterlerdeki uni bilemde. Аңа бүтін жолларда ашыла деген сөз түгіл, ол кімдір енді ойни-ойни да оқытушылыққа кетірген мүмкін бет шуай бет, енді гіл бүтін кішіде эстрадаға ғана мініп кете алмай, әлбәтте енді аның өзінің тілі білән, өзінің башы білән, өзінің бүтін мінәші фикірләулер білән эстрадаға кіріп кетірген мүмкіншілік бар, әгер де аның өжәтлігі болса. Кімдердір бет аңа кіріп кете алмай. Шуға көрі енді үйренгендері өз үшін болса, білулері де, ешілері де барысы да менің үшін түгіл, олар өздері үшін. Шуға көрі мен арға айтам, ойнисыз екен, әгер де сіз даже врач болып кетесіз ме, қоядыр әйтегенде, недір бір башқа хүнерде кетсеңіз де, шушы гармонда ойнауларыңыз, шушы әйтегенде жырлауларыңыз, шушы башқаруларыңыз, сізге өзіңізге ол тұрмышта любой жерден ярдәм етешек.
1: Камил, өшет ме?
3: Өжәтлігі бар, е.
1: Менің қолса, ол бік өжәттір көбік, барысы орасында да өжәттір көбік.
3: Әрсізлігі де бар, түгі бірінші бала бар, бір екінші түрлі ол. Мені үшіншісі кішкене ол бізмен шоғыштырғанда, Камил ол публикадан қорықпай мәселен, әйме, ортан шамалар бізмен шоғыштырғанда да. Нешіктір ол мені ярата в центре событий, бұд бірінші бала бит, лидерлық нелері бар сифатлары. Мені ол бік керек те сәхне кішісіне, түгі сәхнеден қорықмасқа, кішіден қорықмасқа, бік тез оралашып кетелі любой кіші білі, мені шындай әлімдіттәге шығала. Мені шында яқлары бар, өжәтілігі де бар, Аллаға шүкір. Анда қызмет білен тұрышмасаң, зұр үрбілерге мініп болмай. Қызмет. Мені ол 50% сенің...
1: Талант?
3: Талант, 50% қызмет. Мені гіл-гіл қызмет мәсең, үске мініп болмай.
1: Тағын бір сұрау, мұнда енді көмейлі айшетсін. Көмейбірге біз әтиянелерден үйрене біз бетінді болу шақты. Әм ұлыға айатыш кәш, біз өзі бізді көпмедір әйбірге болалардан үйрене біз. Мәне бұғын үкін замана болаларынан, әйтек мені өзі кізінің болалардан, сіз нәрсеге үйрендігіз, яйсе үйренесіз бүгін үкінді. Мені болалардан үйренем деп, әйтірлік бар мұшынды нендір моментлар?
2: Әлі алай үйретірлік яшқа жеттілер мекен соң?
1: Йоқ, қайбір моментларда, қорай, бұл менен де оқылы, қорай, Томас бұрын
2: шығайынды шыға.
1: Томас бұрын шында ебірлерді біле бұлар, дейбе,
2: әйме? Әлінің сөздерді әйтіп қойалар, қай бағыдыр үшін де, ол тегі жүмлелерді келіп шыға, күтмеген жерден, ойламаған жерден.
1: Зирек жүмлелер, әйме?
2: Бұлай тегі нәрсі сегедір үйретірдің, әлі шол телефон мәселен яңасы шығып тұра бетінде, компьютерлерін біз бәлкім аны оқыған шақта білген әйбірлеріні болғандыр, қазір бейді күннен күн өзіш бара. Күннен күн недір яңалық шығарып тұралар, деп тұралар. Мені сәлін, шолық автомобилге кіріп тұрсан да, қамына бұл әйтегенде бүтін нәрсе электроника білен бәйленген бетіне. Нәрсесіндір қауыз алмасаң, нәрсесіндір сүнсе, яулмаштыра керек болса, аларыңнан шал түшіт, аларың барматлар да көздері тез жүгіріп жүрек. Пока мен үзіліп, тауып, шуны басқанша, ондай уақыт болса.
1: Ясалма фәхім деп айтабыз, искусственный интеллект деп айтабыз, енді бұл эстрадаға да келіп кірді. Оңа неше қорысыз сіз, оңа да үйренерге тілек бар ма, Камил, үйренелер ма? Сен өзің неше қорайсың мұны? Яш бұғын боларақ сұрым әлі сені?
2: Мұны әйт, шо искусственный интеллект білен біз сіз бейт нәрселерді мәктепті әйбірлер ғызына сабай тегі сұрым, сәйтсен ярайын?
0: Әйе, аның білен проектлар, ешлерге бұла, әйе.
2: Чүнкі мен аның шоңсын аптыра нейтті мен дертегі шақ қаттым. Ол, мұны сен ойлаған фикіріне, оланы әлінен ішетіп шығарып, бір яқтан қорасын жеңілгі шәкіне дейді бұлай, әлекен мұнда әйтек оқытушыға бере керек, бетін тұлы жімлелер білен, мәселен, о, малай, мұны менаны мәңгі өліп шығар алмасын, бұл жімгіне.
3: Әлекі фотографияларына қазір әжіп ләйттелер, шынды не?

0: көрініш мен нәрселі костендер шығайын.
1: Сілкініп
2: кетеді. Музыкада, музыкада нешек? Искусственный интеллект нешек? Мені өсін тұңлайсың, Камиль, шылай. Қазір искусственный интеллект язған күйлер, әйтек, аранжировкалар.
1: Татарша түгілінде, конечно.
2: Нешек сенға?
3: Но пока қолланған жоқ.
2: Қолланған жоқ, а сен іштесің, мені ол ойырыла мы? Ума, тұңлайсың бетінде. Нәрсесе ұшамаған мені, сен ойнағанға ұшамаған, яйсе әтейін жырлағанға ұшамаған. Нәрсесе біле ойрыла ол, оңаты бір әлі.
3: Ол татарша көбік не звучит.
2: Әнәсің білесің мі? Аңсы да нормальны, дұрыс әйтің, русшасы да, татаршасы да. Жан юғанда, емі?
1: Жан юғанда, жан юғанда бейт.
2: Сен Италиянда тартқан шекілі тартмайларында, емі? Йоқ бейт?
1: Яқында келмей.
2: Оның қарауы. Мені, мен сізге қорап отырам, әйімі, ниндегіне өзіншеліклер, ниндегіне өзгеліклер, ниндегіне ясалмай бірлер шықмасын, әйімі. Кішінің тауышын, кішінің жанын, кішінің фикірін, кішінің ғумен харизмысын,
1: хәлетін
2: олыштыра олатырған әйбір ек, бұла да көрмесін. Әм, білесіз мі, бүгінгі кеште мен сізіні сүйлешіп отырғағына шақырмай, мен білем сізнің білен сағатлар бойы, тәулік бойы сүйлешіп отыр бола. Сіз бекрахат кішілер.
1: Сенің білен.
2: Әйдегі жырлығы әлі.
1: Әйдегіз. Мүмкін болса форсаттан пайдаланып, бұл жырына жырлағанша, әйтесі келе, біздің бітін яқымнаша қазір ғайлы күннәрі, ғайлы бейрәмнәрі деп әйтегенде, енді көп күнә районларда, көп күнә жерліклерді әлігі шушы матурғына бейрәм жетекшілік тарафынан ұздырыла. Жаңа көрі әйтесі келе, шушы біздің бүгінгі радио тыңлаушылардағын, бәлкім кімдердің енді сәйіп арқасында тыңлай алмағандардыр, өз туғандарына, яқындарына бізден бек көп сәлемдер айтып, құтласындар, ғайлалар толы болсын, әтенелер балалы болсын, балалар әтенелі болсын. Қауіп қатарсыз, қайғы қасіретсіз, нәшік деп айтегенде бүтін тілеген тілеклері, бүтін ғайлалар бәрекетлі болсын деген, матур тұрмыш тұрмыштарда яшарған асып болсын деген тілекті қалып.
0: Ғалия Саячын сөздеріне Илназ Бақыжет еткен, нешік бар, шолай сүйем деген жеріпізіне башқарып кетесі біз
1: келе.
0: Кімдерін бізді тыңлай, вальс берген мүмкін.
1: Әйе, радио қаршына бастығызда бейгіз рахатаным, вальс.

0: Бүйешілерге рахмет, кімнер-кімнер білен бейді, әші.
1: Рахмет, Бекзор. Бақылар ғойлесі бүгін студиумызда қонақта. Әм жылай өнді мене бұ картинуны, мұны өз көзлерім білен көріге керек. Мен енді қоршығызда отырам, камера бәлкі енді олып та үлгірме, олып бітірі олмағандыр. Әтесі білен әнесі жырлы үлнасты. Камил, әлі бір сынақ бары, әлі бір сынақ бары. Шынды матур картину Субхан Алла көстемесін деп қарап отырдым. Шынды рәхәт сізінің қарауы, сізінің білен оралашуы. Шояртың сен, нек шояртасың сен шулай?
0: Сұйып тұрам ақырдан.
1: Әйті бітірам.
0: Сұйам дей әсіме ұрнам айт, сұйам дей әйтай.
1: Бұны шоян кіші сен әйінлі, әзі әйімі? Өзел, ошу келтірген шоқлары бұла мұқ?
2: Бұла енді, жүк болмасын.
0: Қойшан.
2: Олары шоян болса да бек не, қызмаша. Бек қызып кете тезгіне.
1: Тез суынаның құрауы. Суынасың ма?
0: Суына.
1: Суына. Гүзел шылай оқ шоярта ма?
0: Оның шай, оның мен аны қай уақыт айтан, неше сені мұнша ташын алмайлар ма екен?
1: Менің де гүзел білен оралашқаным бар, әмі ұлшынлы, ол өзі де шоян кіші, мен деге ер білен қатын бір-бірсіне ұқшаған бұлалар деп айтам, бүйтім айтам, оңлайым, не ешін мәне бұлар екісі бір-бірсіне шылай оңлап ешілер, екісі де шоярта білелер.
0: Мұнша ташына Камил Асқадулла білен сүйешім мекен деп так ойлап қоям қай уақыт айтам, үш қалмастар мекен сені.
2: Біздің Камил де бек шоян, ол шынды парадист, көрсегіз сіз аны, өтіре ол.
1: Кімдеріні көрсетесің, Камил? Бірақа оптырап қорап қойды. Бүтін талантларды шешіп өтір, әқазір әнейім.
2: Жыршылар кебек жырлы алау, шуны тоғыш келген бүгін көрсетмес енді ол әлбетті. Бек ұя алшам да ол.
0: Көрсетем деген вақытта келіп те шықмайды ол.
2: Жыршыларыны көрсет ала қой бірлерін.
0: Гармоншыларыны.
2: Гармоншыларыны.
0: Мүші басып тұрғанлар үшінде дірек.
2: Класташыларыны.
1: Бұл әлбетті енді бұны теге көзетулер шылай бет, Камил. Сен көзетіп ерейсің оларыны, теге мақсус көрсетемде көрсетмейсің беден. Қызық болып бет әуізің, әйімі? Әйді, Камил, сенің бұл сөйлеші келі. Әтенің біразына тұнық тұрсына, елейтіп тұрсынлар. Сөйлеші келі, нешік оқулар тәмамланды? Бұл нешінші сыныфын тәмамладын?
3: Мен бұл 8-ші класыны тәмамладым, музыка мәктебім тәмамладым, атлетиім.
1: Субхан Алла.
0: Қызыл диплом.
1: Яқшы белгілер. Сен ғуман оқырға үйірге үлгіресің бұсың? Әтиен үйіңнен де қолмеша бар бұл гастролерге де шығарға тұры келі әбетінде. Онда үшірақлар бұлғалай тұрғандыр?
3: Әйе, бұлғалай. Но оқытушылар настречу келелер.
1: Оңлайлар емі?
0: Қаршы келмейлер ме? Қаршы келелер ме деп айтырған мұна настречу келелер. Неше құлады таршасы?
1: Қаршы келмейлер бұлайынды?
0: Настречу келелерін шеп.
1: Қаршыға келелер бұлай.
2: Оңлайлар қалына кірелер. Но біз тігі әлі қой айрақларға айна олып кетмес кәтір шабыз.
1: Оқу
2: бірінші орында.
1: Тағын сүйлеша башқалар бұлай. Мен Камил білен сүйлешем боп шетті. Камил, ғуман, мене сенға ұшы сенің бұл үшіләген, үшін ол көрініп тұра, сенің көзлерің еңіп тұра, артистлар орасында ерілгі ұқшы сен айымы. Ғуман, мен келешекте өзіңні шушы профессияда көресің бізден, шул профессия сенікі болыр деген мақсат білен ешесің
3: ма? Әйе, менің атақлы баяншы боласым келе.
1: Оза бірсі.
3: Бүтін жер шарын қарап, бүші сөйтетіп, өзімнің көрсетесім келе.
0: Саяхат.
1: Кімдер көбік? Мәселен бар бетінде қараймын, шуның көбік бұласы келеді бәйім, өзің көзетесім?
3: Айнур Абай Фатихов. Тілін Сабы Грифулин. Айнур Абай Муратов. Ринат Валиев. Рустем Абай.
0: Бар көбік.
1: Шылар көбік бұласың келе.
3: Әйе.
1: Сен олар біләніңді яқыннан оралышасың, сен олар білән қатта шиғышта ясайсың білуімші, әйімі? Ясыларға тұры келе бет енді олар
0: білән. Бір сәхнеде болғалыйбыз қай уақытта.
1: Ондай шырақларда дұлқынланасың ма? Жауаптылық бет енді сұңды зұр ұстазлар білән, таланды кішілер білән, белгілі сен өзің де талант. Дұлқынланасың ма шындай моментларда?
3: Юқ.
1: Молодец. Міне ішмасам. Білесің бе, біне бұңғы ешлерден нәрсеге үйренірге керек.
2: Қиылық.
1: Қиылық. Олар бір нейдінде қорықмайлар. Олар авантюраларға шынды жеңіл ризалашалар, әйімі.
2: Дұрыс.
0: Айгіл, не үшін біз бейт мені, мәселен, әйткәлейбіз енді, ярамы, тиме...
1: Кішіні әйтір.
0: Ие, кішіні әйтір екен деп, біздің бейтінен ең қорыққаны шоу, кіші нәрсе деп әйтір мекен деп, нәрседен қорқырға, біз аңа керісінші әйтеміз, кіші олай деп әйтмесін, нәрсе деп әйтем, сен шеп кішінің ойлағанын ойлесін сұн бейтем, кіші ойласын өзінші әйтем, әйтмейм аңсаның ұшы, сен бейтем өзіңнің кініш әдем енді. Дұрыстан да біна, ол туғаннан берлі ол бір қошында, теге андай қорқу, біз неше екі еш ярымдамын сәхнеге шығып жылдай башадық, бірге әлешіп, теге ғойлі, теге балалар білен жылдай тұрған нелерді концертларды. Оланда бірде шықмайым деп қорқып, нетіп тұрмайды рей, қар уақытта да теге құйы риза болып, студияға барып, нәрседір яздыра сұлса даған. Анар алымына қаматурғына бетінде теге дуэт боларақ Рустам Хусайынов белән кая барсалар да гел бергә, кая гына килеп керсәк, тегез гармунчы җигетегез кая, тегез җырчы җигетегез кая дип халык нитеп тора менә. Аларны да инде яратып алганнар, өлкән буын кешеләре, әлеге яш буынны менә инде
1: күтәреп алалар.
0: Әйе, әйе, менә шунсы сөендерә.
1: Рустам белән ничек сиңа? Гомен ул бит әле менә һәрбер җырчының элек хәзер дә шулай, үз баянчысы булган, үз гармунчысы булган, әйеме? Менә бу очракта ни дип әйтәсең, яхшы тандыммы сезнең? Ошыймы сиңа?
3: Менә Без аның белән дуслашып та киттек.
1: Әйе.
3: Общий темалар бар, аранжировкалар буенча да.
0: Берсенә-берсенә
1: бар. Чыгышлар буенча әйме?
0: Анда бар, берсенә-берсенә барып, алар ни, нәрсәле ошы, Рөстәмгә гармон яздырырга кирәк икән, мәсәлән, барып.
1: Әйе.
0: Шунда студиягә барып, бергә утырып, язып, безнең бер ни, Рөстәмгә
1: эшләтми,
0: безнекләр дә үзләре килешеп,
2: очрашып, аралашып,
0: шулай үзләре эшләп атар шуны. Паташтырып.
1: Менә
0: шуңа гына юлга килеп чыга.
1: Бер яктан карасаң, ул инде бик яхшы, унда иҗат ирге дигән әйбер бар, әйме? Теге әти белән әни әйткәннегенә эшләү түгел, моны дөрес эшләү, моны булай җырла, моны тегеле уйна дип әйтү түгел. Алар үз ирекләрендә һәм мөстәкыйль балалар.
0: Без аларның ул нәрсәдә сөйләшкән телләрен аңлыйбыз, алар теге
2: яңа сөйләшә.
0: Менә нәрсә ди?
2: Сленг.
0: Сленг.
1: Камил. Әйдә, сыздырып җибәрәм. Матур итеп, уйнап җибәр әле.

0: Helikopterdə bilgənəmi?
1: Əyə.
2: Elə kras kislərdə kilib duram da.
0: Əyətəm, yıldır-yıldır kilib duram, ürüyana. Neşə oyun kralın var indi? Әтейні кіндән тұр?
3: Ит олы инден да.
2: Түрлі тональностылар, түрлі размерді, түрлі түсті, анда қаман жетмейлі.
0: Аны ең яратқаны бар ма орасында, әлі бүтін үсінде яратасын ма? Әлі моменті білі мінә настроениға қорап ма?
1: Яратқанары бар.
0: Жылай ма? Ойнағанда да сезілі ма ол? Аны гармон өзі тұя ма сенің яратып ойнауыңны? Кирілі ма?
3: Подводиткені
0: ек ма?
2: Ең яратқан шы именной дренді мен Давид Камил деп езілған.
0: Әйе.
2: Бұл аны қар вақыт өзімлен бір қошанда қолдарым өзімден. Шынан да аның Камил түсісінген, да Камил деп езілған. Шылайық бұ, не қоян шыққан инструмент әлі олым, әйтіп кетші.
1: Италиядан туған күнге заказат етілген гармон.
0: Әтебілен әйе. Мені бір қорасан айма, ұшынды зұр шатлық баланың оңышларына сүйіну. Ләкен музыкал ойын құралары олар бік қиметлі.
3: Олар,
0: мені шынды юғарылыққа көтерілгенше, әлі оның шығымлары да бек не қадар ұқырға кірді, ұқытту, ойын құралары білен тәмен етіп тұру. Әлі бүйтәлі бір әгіне төгіл, бірнеше керегі әйімі?
3: Ол бүйтәлі сәләт бірінде, сөзде ек. Ойнарсың, ескісінде де ойнарсың дегендей, ләкен бет мені шығырға, етегенде шушы сәхінәге шығырға, ол бетінде моторлық сұрай. Бұқтәлік сұры, ол ескі баян білінде, ескі гармон білінде, пұш-пұш келе тұран гармон білін бетінде бір-екі шығарға мүмкен, аннар соңаның қызығы да біті, деп әйтеменде, мұна бұл гармонны бізінде аның туған күніне деп, қиялланып, өзі біз шайынды әйбәт бұй ақшы бөлек болыр деп, бек неткені, қам біз нәкті Бәлкім қызыққан бұғандыр телефондарың шыққан шақлары тіге қарбірсіне Маркс айырлып тұра бетінде әлі 15 шыға, әлі 16 шыға, әлі таңын шай шыға мәйтем, ұлым, мәне бұл гармон мәйтем, сенің бітін анда 20-ші шықсын, 25-ші шықсын мәйтем, ұл телефондар бұл гармон янда мәйтем, яқында тұрмын. Қиметін
0: юғалмайтырған
3: әйбір. Әйттім, қам бұғын күнде мен оланы дүрістен де бір қоя барғанда да қолынан жүрген ек. Шынки ол ойнарға жайлы, тауышы яңғырап тұраның максимальный, мәне, максимальный недегі тігі әйтедәш, напишкімній машина деп.
0: Әйе.
3: Мәне бұл максимальный...
0: Комплектация.
3: Әйде бірінің сыздырып, беже бар.
0: Әйде, рахмет.
3: Отырған.

0: зур рахмат. Мен білесімі қорап отырам, бір кезге де ұшамаған сіздің бұл ұлығыз. Ондағы харизма, ондағы тыйнақлық...
1: Отасын ашаған?
0: Йоқ, бірде ұшама.
1: Отасын білесі екен екенде.
0: Рахмат, Бекзур. Бек көп язалар бізге тыңлаушыларымыз. Мен енді тыңлаушыларымыздың хабарларын оқиым, һәм енді шуннан соң...
1: Нәрсе деп язалар, бізге де қызық.
0: Сізге сіз беремін, әлбәтте музыкальдан әпсе сабаларымыз. Ассаламу алейкум. Сахнада штабшырының олып барышысы Айгүл Хайруллинаға, һәм студия қонақлары жырлы ғайла баштығы Илназ Баққа, Гүзәл Идрисоваға, һәм оларның олары музыкант Камил Баққа бұға яқларынан кешке қойнар сәлемлерімізді юлдаймыз.
1: Мағалейкум ассалам.
0: Біз бұл жырлы ғойланың ижатлары білен тонышып барабыз. Олар бек көп еллардан берді татар эстрадысында оңышлығын ашылайып келелер. Бұлар да бек оңған тұрыш. Әтиянелер білен концертларда қатнашалар. Гүзәлге біргіне сұрауым бар еді. Отан 21-ші ғасыр кинокомпаниясы қолқымыздың биік жыршысы Илхам Шакировқа бағышлап Илхам фильмін түсірді. Сіз бек Илхам абайының яқын туғаны да. Бұл музыкал фильмді сізге қатнашырға тұры келмеді ме? Сіздің ғойлаға есенлік, еменлік, ижады ұңышлар тіліп, Дамир Абайығыз бұл аяқларынан яза.
1: Рахмат, Дамир Абай.
2: Қайырлы кеш, Дамир Абай. Сегізі күні бұлға келеміз, ғойла бейрамына келірсіз, рахаттаймыз, оралашырбыз.
1: Көрішірбіз.
2: Көрішірбіз. Шынан да мен ғұрланам, Илхам Абайының яқташы боларақ, қазіргі бақыты Әнелер Тоқай районы Яңа Бөлек ауылында орнашқан, 1-2 километр шақырымда, Көктек Мерсейт ауылында ешесілер де шушы.
1: Яңа Бөлек поселенісіне кіре
2: ол? Әйе, Яңа Бөлек поселенісіне кіре, әтиенлерінің шушы мәдениет юртында шулай шұғырланылар, шырлылар, бейлер, алар шулай қазіргі вақытта артистлар деп айтсаң дұрыс бола. Илхам Абайның туғаны түгіл, мен ауылдашы білен ғұрланам. Хәм ол кинода түшерге тәғнім болмады. Әйтселер бик рахаттан түшерге.
0: Білмегеннердір олар.
2: Әйе.
0: Фәрида Пояза шулай ұқ бұ аяқларының. Хәйірлі кеш, Айгүлім, хәм бақлар ғайласы. 11 қарифлі фамилия мүмкін қадар қысқарды. Әтиянесін әйтмем де әйінді. Камил де бик ұстарды. Фамилия қысқарса да ансамбль шулық қолсын. Илназ Гүзәл ұзақламай халық артисті алсын. Келешекте зор оңышлар, ижатығыз гүрләп барсын деп, міне шындай матыр өзінің шиғри тәлгешін.
1: Бек зор рахмет. Рахмат, Фәрида апа, рахмат. Әйе.
0: Шираттағы хабар, хайырлы кеш, Айгүл, хайырлы кеш, Илназ Бақ ғойласына. Менің ұлым СВУ-да бек бұршылған вақытымда Илназ ғойласы білен ұшыраштым. Камалының яңа бинасы янында. Өзім де сезмесен яннарынан келдім, исәнләштім. Олар менің білен өз итіп сөйләштілер. Олар янымнан кеткенде исәнлікте, тынышлықта яшасагыз иде. Ішләрігіз гүрләп барсын. Балаларыңыздың рахатын көрге ясын деп тілеп кеттім. Оларның яқты езі меңа дәуа болды. Олдағы күндерде де шулай болқып яшагыз. Тілеген тілекләрігіз қабыл болсын. Амин. Сізге көп сәлемдер білен Қазаннан Найля есімлі тыңлаушыбыз
1: жазды. Яқшы. Рахмет. Рахмет, Найля ханым.
0: Әлі бек көп мында хабарлар. Әйдегі сіз музыкал бөлекіне ясық. Илназ, сеннен жалғышмасам, әйме? Әмін оларада башқа хабарларыны барлай тұрам. Рахмет.
1: Әйде. Тағысы. Яшлік яздым деп атала. Шушы жыр білен яшлікке бірнеше ғана мен қабыта иланып қайтек әлі. Талларға қонып сандуғаш, йылда сайры бір уақыт, йырақ ара болмаса да,

0: әйтпесе ек біздің.
1: Қатырасы ек.
2: Қиярларыны орнаштырдығыз. Ай, матур ғайля, еш адым ұшылар сізге. Бек матур тұрмыш тілім, шынды матур жырлайсыз. Резиде есімлі тыңлаушы бұз елза. Әм, бақылар ға нәрсә деген, келесі сезонда нинди яңа планнарығыз бар деген, ұңышылар тілім сізге деген, яңа планнар, демәк, келесі сезонда. Сіз оман концертлар біле юрисіз әйімі, шығышлар ясыйсыз, келесі сезонға әзірлік нешек, яңа жырлар үсінді әшіләу.
1: Яңа жырлар бар, Аллаға шүкір, яңа жырлар бар, мен шыны қалыққа тәғдем ету, ол бетінде концертлар аша, қаменде шы радио, телевизиялар аша, әйтегенде тапшырабыз деп әйтегенде жеткіребіз. Концертларға келгенде бик әлі ала жоқ деген ғұмман деп айтып концертлар білән жүресіз деп бик зорлап айтырға бик мен керек түгел деп айтам. Не үшін дұрыс түгел деп айтам енді. Не үшін? Чөнки біз мына Қазан терісінде концертларда боламыз, өзіміздің концертлар қоямыз. Ләкин мына қоядыр шығып кетип, қоядыр анда атналар бойы басқа артистлар сыман деп айтқанда, тіге мен зорланым да түгел, кім ішіндер оқлану да түгел. Бала шағаларына өзіміз өстірмесек кімге керек балалар? Шуай бетінде. Менің әне айтқаны, тіге марқұм өзінің айтқан сөзі бар енді. Өзіңіз тапқан өзіңіз өстіресіз балаларыңызды дегенде. Сөз де жоқ. Олар әби бабайлар да бар, апалар да бар, фәния апа да бар. Қалдырып тұрға бір екі күнге. Ләкин оларны илтерге керек, оқытырға керек, алып қайтырға керек, жүртірге керек, түрлі-түрлі түгәрәтлерге алып бара керек. Кімдір аның білән шұғылданырға мен кімге
2: шанып тапшыра алмайсың.

0: Зур рахмат сізге, абақлар қойлесіне зур рахмат айтып, бүнге тапсырубызны тәмамлыйбыз, келесі шырашыларға қадар рахмат болғаныңыз
1: рахмат үшін, рахмат келгеніңіз үшін. Барығызға да бек зур рахмат, тұң сұңғы шырашылар болмасын, көршіге насип болсын, барығызға есен сау болық, иллеріміз, көкләріміз аяз, иллеріміз тыныш болсын.
2: Яқынлашып келеші ғайлә кінімлен достар. Айы.
0: Рахмат бек зур, оңышылар тілейбіз, қар бақытағы шабылға радиосы студиясында, сахнада тапсыруын, мен Айгүл Хайруллина алып бардым, келесі атна, дүйшәмбі кешінде, ұшырашырбыз.
3: Кештен үлкенірекілер үшін.

Қайырлы түн, құрметлі радио тыңдаушыларымыз. Әр кім бақытлы болырға лайық отырмышта, әр кімнің де өз бақытын іздеп табасы келеді. Мына өз бақытларын іздеушілер бізге хабарлар жазалар. Танышырға тілеушілердің хабарлары. Қайырлы кеш Болғар радиосы. Орша Қазан терезесінен 31-40 жасты қатын-қыздар білән танышырға тілеймін. Рейс есімді тыңдаушымыз, оның телефон нөмірі 89393-71-70-34. 89393-71-70-34 номерына яза аласыз. Шираттағысы Сарман районынан болам 31 яш, ғайлә құрыр үшін әлмәт яқыларынан 31-34 яшлік ер егіт бен танышыр едім. Қатын-қызны қырмәт ете тұрған, тартмейтырған үшіні үстін тұтмаған. Гүзәл есімлі тыңлаушы біз яза. Телефон номері 89503-16-1-575. 89503-16-1-575 номері. Язып алығыз, аралашығыз, танышығыз.

0: Құрметлі радио тыңлаушыларыбыз, студиябыз сағатлары 10 тұлып 33 минутты көрсетті, енді 11 тұлып келе. Мен Айгүл Хайруллина, ертеңгі сағат 6-да қабат сізге. Есенмісіз, қайырлы ерте деп үндәшірмін. Мен осылай бір күнді кеш қайырлы кеш дейермін, бір күнді ертең қайырлы ерте деп үндәшірмін. Демек, бірнеше күн сағатқа айырылып тұрамыз. Ертеңгі ерте білен. Нақ шушы орында, һәм нақ шушы уақытта ярымы келешек, шушында көрешерміз.
1: Болгар радиосында хава тұрышы.
0: Иртәгә башкалабыз Казанда һәм республикабызда буенча алмашынучан урыны белән аязучан болотлы булыр дип фаразлый синоптиклар. Яңгырлы булачак урыны белән яшенле яңгыр дип фаразлана. Көньяктан көньяк-көнбатыштан толгын җил, төндә 12-17 көндез 24-29 градуска кадәр булачак.

жатмайша, жерде қиындар ол яратылмай. Яшап болама, үзілмәсілік етәк жіплер білән.

Өзім оғартқан шәшіңнен сыйпыйды білмәгенмін. Шуны ойлап, неше йыллар бәгірні тілгәледім.

танцы бары үшін дәбейді. Оңышларыны көрігеді. Мотор сөзлер ейдіргеді. Шотлық ортақлашырғады. Әр жердегі әріштал.